Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
2: Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky po zvážení všetkých pre a proti dnes odporúčila slovenskej vláde prijať projekt výstavby Bratislavského metra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Dostal som pozvánku z Tekovského podzámku, radostne som

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, dobré ránečko, máme 6 hodín aj 5 minút a ja tu už stojím za našimi mikrofónmi, čakám na môjho kolegu, čakám na Tonyho, kde si? Neviem, či ma počuješ, ale ja už som tu. A teda teším sa na dnešné ranné vysielanie, naše ultra ranné vysielanie. Najprv zistíme, koľkého to dnes máme a kto má dnes meniny, ja to už vidím, áno.
2: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. Áno, áno, máme tu nachystané počasie, príjemné, už hneď z rána takto bolo pomerne teplo, aj keď ešte trochu svieže, ale predsa len máme niečo po šiestej, takže dalo sa to úplne že očakávať. Dnes by sme mali mať jasný deň, 15 stupňov Celzia, vietor bude fúkať severný s rýchlosťou od 8 do 17 km za hodinu. No a čo sa týka tých maximálnych denných teplot, tak tie očakávate, že sa budú pohybovať až zhruba do 29 stupňov Celzia. Možno na slniečku, respektive určite na slniečku to bude ešte o niečo viac. Takže treba si dávať pozor, treba dávať pozor aj na tie UV indexy, ktoré vám počas dňa ešte budeme pripomínať a opakovať, aby ste sa počas takýchto teplých slnečných dní natierali nejakým krémom alebo niečím podobným, čo by vás ochránilo. Zajtra nás čaká podobne teplý deň, avšak s premenlivou oblačnosťou. Áno, vidím tam už nejaký obláčik, takže možno to slnko predsa len niečo zatieni. Teploty sa budú pohybovať zajtra od 18 do 30 stupňov Celzia. Na pocit to bude medzi 21 až 30 stupňov Celzia. No a zajtra očakávame vietor severozápadný s rýchlosťou od 2 do 19 km za hodinu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Cesty boli ráno absolútne pokojné, bezproblémové, hladké a potvrdzujú to aj vejzery. Potvrdzujú to tým, že nič nenahlasujú, takže nemám ani čo povedať, ani čo sa týka teda nejak centra mesta, ani čo sa týka užšieho či širšieho okolia, pretože ani zelená vlna nám nič nehlási. Tak ja vám zaprajem len toľko, aby nám to vydržalo čo najdlhšie, aby boli cesty prejazdné a vy, aby ste zostali s nami, aby ste počúvali Nitrianske rádio. Už takto od skorého rána, už od 6 hodín aj 8 minút.

0: Tony už prišiel a ja mu teda na tento príchod zahrám. Čo si dostal na želanie, že toto bolo vyslané na želanie pre Tonyho?
1: Uh-huh. Aha.
0: Pohoda, samozrejme.
1: Ja to nepoznám.
0: Nepoznáš to?
1: Nepoznám.
0: No tak sa započúvaj.
1: OK, dobré ráno, Nitra, dobré ráno. Zostaňte s nami.

0: Tony, no povedz, ako ti dopadla písomka z španielskej chémie včera?
1: Poviem ti, presunuli sme ju o týždeň.
0: Kokšo!
1: Hej.
0: Fakt? Lebo ty si sa tak učil, ty si bol
1: áno,
0: tak pripravený.
1: Áno, ale akože zase mne to tak nevadí. Ide o to, že ja som nevedel, že aká je situácia a nevedel som, že či akože aj moji spolužiaci čo chýbali, či to, že kedy to chcú písať. Tak ja som sa pre istotu naučil na pondelok, na včera. A prišiel som do školy a učiteľ, že kedy to píšeme a nikto to nechcel písať včera. Tak som bol taký, že tak čo to sám budem písať, vieš, že radšej si dám ešte týždeň, doučím sa to lepšie a
0: vieš, ako to ale dopadne, že doučím sa, celý týždeň sa to budem učiť. V nedeľu večer o 20. otvorí Tony zošit chémie španielsky.
1: Presne tak. Však aj, no dneska mám písať, mám ísť odpovedať z biológie, zo španielskej. A ja som si povedal, že tak teda reku, budem sa to učiť, nie? Ja som prišiel domov včera zo školy, ja som zaspal. Tak som sa zobudil večer, že dobre, tak idem sa to učiť. Párkrát som si to prečítal, že idem spať, zobudím sa, že keď už som spal po obede a už som spal, ešte idem aj teraz spať, takže sa zobudím skoro, vieš. Takže ráno sa to ešte budem, ja som zaspal ešte aj sem do rádia.
0: Počkej, ty si prespal normálne, že 24 hodiny.
1: Ale vážne, to tak mám, ja vždy mám taký jeden deň v týždni, odkedy akože ráno takto vstávam do rádia, kedy ja proste prespím celý deň. A vždy to padne vtedy, keď sa musím učiť, vieš.
0: To je taká náhoda, vieš, že no, čo už.
1: ale nejak to musím fitnúť, nejak to musím dať. No nič, my sa musíme ale tiež fitnúť a dať historický kalendár.
0: Ideme na to, no.
1: A pretože dneska sa stalo veľa, bo v dnešný deň, 26. mája, sa stalo veľa zaujímavých udalosti a narodili sa zaujímaví ľudia, tak Dominička, môžeš začať prvou informáciu.
0: Ja som si vybrala túto prvú osobnosť. V roku 1929 sa narodil Martine architekt Vladimír Dedeček. On bol projektantom bratislavských vysokoškolských budov aj areálov a napríklad aj budovy Slovenskej národnej galérie a štátneho archívu v Bratislave. Čo je však zaujímavé pre nás Nitrančanov je fakt, že aj auly SPU, vieš, takéto ikonické UFO, naše nitrianske krásne, no takže Vladimír Dedeček je úžasné veľké meno, veľký architekt, ktorý stojí za rôznymi architektonickými skvostami. Ty si si vybral túto osobnosť, ale teraz sa presunieme trošku do zahraničia.
1: Aj ďalej.
0: Do histórie.
1: Napoleon Bonaparte bol v milánskej katedrále korunovaný za talianského kráľa.
0: Bol si v milánskej katedrále
1: nebol
0: niekedy?
1: Nebol som, ale priznám sa ti, že mňa dosť akože zaujíma Napoleon. A tak, že ja som, on často dosť aj vrásal práve, že akože k antike. Sám aj dal postaviť ten oblúk víťazný a takto, ktorý bol prvý postavený, ale v Ríme.
0: Áno.
1: Čiže ja mám rád tento Rím staroveký a vlastne všetko, čo sa k nemu snaží podobať v tej ďalšej budúcnosti, teda našej histórii, ale ich budúcnosti, to je jedno. No. Ja by som sa chcel veľmi, veľmi pozrieť aj tam do tej ako keby hrobky jeho. Hej, a takto ja, až budem starší, aby som chcel preliesť všetky tieto historické miesta. Takto teraz nemôžem ešte...
0: Po stopách Napoleona.
1: Áno, napríklad také niečo by ma určite bavilo.
0: Tak vieš, historicky sa už pohybujeme teraz v období, v tom jeho storočí, kedy už aj nejaké archeologické objavy, kedy začína aj táto vedná disciplína trošku rozkvítať, čiže tým pádom mali ľudia už trochu lepšiu predstavu, už len tak, že nehútali o tej antike, ako to bolo napríklad v renesancii, ale už mali aj tie hmatateľné archeologické dôkazy o tom, ako to mohlo vyzerať, čiže dáva to úplne ohromný zmysel celé. A prejdeme teraz takto plynule, nadviažeme aj na hudobný kalendár a k Lennymu Krevicovi, ktorý sa narodil roku 1964. Rodený mimochodom Leonard Albert Krevic, narodil sa v New York City. Spevák, skladateľ, producent, multiinstrumentalista. So spevom začínal v chlapčenskom zbore a jeho vzorom bol Stevie Wonder. Predstav si. A ty si si vybral túto pesničku, že Fly Away. Poznáš ju, máš ju rád?
1: Áno, veľmi mám rád. Veľmi.
0: Tak dúfajme, že aj naši posluchači.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
4: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
5: Finish him!
4: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
4: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
4: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Billiard.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
10: 105,4.
11: Máme 6 hodín a 36 minút. Počúvajte. Chcem vám popriať pekné ráno, o chvíľu tu máme dopravný servis a toto je Lepajako. Sadni si mi na kolená.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Aj, nestiam. Dobré ráno, Nitra. Počúvajte, dopravná situácia v Nitre. Vyzerá to dosť fajn. Máme tu len odstavené vozidlo na krajnici, na Levickej v smere na malý lapáš, na veľký lapáš, a v Joánke pri Nitre máme nebezpečný výtlk. Okrem toho nič. Cesty by mali byť úplne prejazdné, malo by to byť všetko fajn a Dominika sa vám pozrie na okolie.
3: Áno, Dominika sa už pozerá na okolie Nitry a to našťastie taktiež nič nehlasí. Ak máte nejaké aktuálne informácie, pokojne nám dajte vedieť, zavolajte alebo napíšte na číslo 0911 955 885. Zostaňte s nami.

0: Tony, mňa ešte zaujíma jedna vec. Ty, keď si prišiel, tak si spomínal teda, že si nepísal síce zo španielskej chémie, ale dnes odpovedáš zo španielskej biológie.
1: Áno, áno, áno.
0: Ako je možné, že ty vieš, že dnes odpovedáš? Lebo za našich čias proste ty si sa triasol v tej lavici, či áno, budeš áno. Odpovedať, vieš, to tak býva.
1: Viem, čo myslíš. Ide o to, že my sme mali ako projekt urobiť a bol skupinový a ja som neprišiel do školy. Nebol som v škole vtedy, keď som mal prezentovať. Čiže vlastne z toho učiva, z ktorého sme mali projekt, ma bude učiteľ skúšať teraz. Chápeš?
0: Už tomu rozumiem, áno. Chápeš. Povedz rýchlo, tri slova zo španielskej biológie.
1: Ježišmarja, neviem.
0: Ešte, že odpovedáš.
1: Jak fauna, flóra, ale nie. Čo by som... Nebojem sa tu, ne. Ešte mám na to čas, asi 3 hodiny, takže pohode.
0: Budeš nás tu oslňovať svojimi španielskými vedomostiami, ale poď nás oslniť svojimi vedomostiami ohľadom dobrovoľníctva.
1: Áno, áno, to už bude lepšie, presne tak. Do celoslovenského firemného dobrovoľníckeho podujatia. S názvom Naše mesto sa môžu zapojiť aj obyvatelia Nitry. Ako informovala nadácia Pontis, dobrovoľníci môžu pomáhať rôznym organizáciám 5. júna a prihlasovanie pre verejnosť je otvorené do 29. mája.
0: To znamená, že do piatku sa môžete prihlásiť, pokiaľ by ste veľmi chceli pomáhať rôznym organizáciám toho 5., ako Tony spomínal. No a k firemným dobrovoľníckym aktivitám sa môžu pripojiť aj záujemcovia z radov širokej verejnosti, čiže aj vy všetci, čo nás práve teraz počúvate, pretože pomoc potrebujú napríklad neziskové organizácie, školy, škôlky, zariadenia pre seniorov, rodinné centrá, športoviská, útulky. Zapojiť sa dá do rôznych aktivít, či už od čistenia prírody napríklad, alebo zveľaďovania verejných priestorov, až po samotnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb. No a na tieto aktivity sa dá prihlásiť prostredníctvom linku na mestskej webovej stránke. Pevne verím, že bude prehľadná, že tam ten link nájdete a že sa budete môcť prihlásiť a pomáhať rôznym združeniam. Napríklad akým, Tony? Aké združenia tu vidíš?
1: Vidím tu združenie, áno. Castrum Games, Centro pre rodiny Nitra, Klub detskej nádeje, občianske združenie Okániček, či združenie Pestrec. Tieto sú tam, ale vlastne...
0: No, tento projekt je súčasťou Medzinárodného roka dobrovoľníctva. To vieme, že takýto rok aktuálne máme a každý, kto 5. júna príde pomáhať na aktivity označené logom našem

0: miesto sa zapíše na svetovú mapu dobrovoľníctva. Takže takýto obrovský medzinárodný celosvetový presah toto má. Ešte raz pripomenieme, že do 29. mája sú otvorené prihlasovačky a viac informácií nájdete na mestskom webe. Je tak?
1: Je tak, presne tak.
0: Ty si mi síce po španielsky nechcel povedať nič, ty svoje vedomosti tajíš predo mnou, tak aspoň Juanesa zahráme. Ten mi zaspieva po
1: španielsky. Ten sa nehambí.
0: Dobre, ani ty sa nehambíš.

0: Tony, tuším správne, že viem, čo budeš robiť 7. júna. Alebo čo by si možno rád robil, keby si mal na to čas?
1: Áno, tušíš možno aj správne. Je to tak.
0: Budeš na hrade, Nitrianskom.
1: No, uvidíme ešte, lebo počuj, akože ti poviem, my máme, že za ten víkend, my máme 5. 6. máme koncert.
0: No, tak 7.
1: A 7. ešte pôjdem na... Fú.
0: A 7. Teraz pôjdeš na koncert.
1: 7. pôjdem, no.
0: Práve
1: no dobre, no
0: naplánovali.
1: Uvidíme, ako to bude. Ja ti poviem, že je to možné, naplánovali sme to. Ja si to tak vidím, že budem spať 7. Ale to je nepodstatné. My ideme ľuďom povedať, vám posluchačom, tebe posluchačovi ideme povedať, čo sa deje 7. júna. Nitrianský hrad sa začiatkom júna premení na miesto plné hudby, emócií a jedinečnej atmosféry pri západe slnka. V nedeľu, teda 7. júna, sa tu uskutoční obľúbený event Sunset Boulevard, za ktorým stojí známy hudobník z Nitry. Rodák z mesta pod Zoborom, Miroslav Eker, taktiež známy ako EKG, DJ EKG, opäť rozozvučí historické nádvorie hradu a postará sa o zážitok, aký v Nitre nebýva každý deň. Čo nás čaká, Dominička? Môžeš povedať?
0: Áno, teraz idem trochu zamudrovať ohľadom projektu Sunset Boulevard, pretože ten stavia práve na spojení výnimočného miesta aj modernej tanečnej hudby. A práve ten kontrast, ktorý tu môžeš zažiť, alebo môžu naši posluchači zažiť na hrade a v tomto historickom prostredí z 9. storočia s pulzujúcou hudbou, tak to vytvorí takú tú špecifickú, zvláštnu atmosféru, ktorá priláka návštevníkov určite nielen z regiónu, ale aj z rôznych ďalších častí Slovenska. Organizátori pritom zdôrazňujú, že cieľom je vytvoriť priestor, kde sa prirodzene stretnú ľudia, hudba, ale aj množstvo emócií, mágie, síly a všetkého toho, čo aj k, teda nielen k tomu hradnému prostrediu, ale aj k samotnému DJ-ovi EKG patrí. A program odštartuje už o 16:00 popoludní a vyvrcholí kedy? Keďže je to Sunset Boulevard.
1: Vyvrcholí pri západe slnka. Áno, samozrejme. Práve tento moment patrí k najväčším lákadlám podujatia. Je to tak. Mm-hmm. Spojenie hudby s výhľadom na Nitru vytvára scenériu, ktorá má ďaleko od bežnej party. Line-up doplňajú mená ako Man It, Marko Mazak, ktorí sa tiež postarajú o skvelú zábavu.
0: No jednoznačne a toto podujatie bude, no prepáč, ja ti to teraz idem zrušiť, Tony. Mm-hmm. Ja som ti síce, už som ťa na to napačmala, ale nepovedala som ti jednu zásadnú informáciu, že ťa tam nepustia.
1: Nepustia ma.
0: Pretože podujatie je určené pre návštevníkov od 18 rokov.
1: Ale tak ňu. Podľa mňa, keď sa na nich pekne, tak nejak usme. Alebo kebyže ideme spolu, akože že z rády a ideme...
0: Tak,
1: vieš,
0: áno, ako... tak, možno, no. Že by sme ťa, že toto zodpovedný
1: áno,
0: doprovod, zákonný no. Zástupce.
1: To by mohlo byť, podľa mňa, tak pôjdeme teda na party, pôjdeme.
0: Pôjdeme na party DJ EKG Sunset, to sa volá, že zlatá hodinka, nie? Golden hour, keď je taký krásny
1: áno,
0: západ
1: áno, áno,
0: slnka, ktorý ti zaleje celé to prostredie do takého zlatista a červené, zlaté, oranžové.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
4: Tak, poďme sa pozrieť na počasie, aké dneska budeme mať. Práve teraz máme príjemných 15 stupňov, máme jasno a po celý deň môžeme očakávať pekné slnečné počasie. Dnešné teploty by sa mali pohybovať od 17 do 28 stupňov a pocitová teplota medzi 19 a 29, čiže tak teplejšie na pocit počas dnešného dňa. Očakávame severozápadný vietor s rýchlosťou

0: 8 do 17 km za hodinu. Poďme sa pozrieť na dopravnú situáciu v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis. Tak, pozerám sa na to, pozerám, ale nevidím tu nič závažné, teda priamo v Nitre. Doprava nám husne, začínajú klasické tie ranné kolóny a tieto veci. Ideme sa pozrieť na okolie, čo tu máme. Nehoda. Nehoda na viazde do Levíc, Zdrženíc a Kmeťoviec na križovatke a taktiež v Cabaji Čapore v smere do Nitry sa zrazila dodávka s dvoma osobnými autami. Dávajte si pozor, zostaňte s nami. Richard Miller, nebude to také ľahké. Veľká srdcovka. Dúfam, že aj vás tak poteší ako mňa.

0: času je viac môj.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Manic Monday, ale my už máme utorok a včera sme spomínali jednu udalosť, ktorá sa chystá už teraz ráno a treba ju pripomenúť hneď.
1: Nie teraz, aby ste to stihli. Už o chvíľu, už ani nie o hodinu. Mesto Nitra vás pozýva na primátorskú kvapku krvi. Darovanie krvi patrí k najjednoduchším spôsobom, ako pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné. Pridajte sa k ďalšiemu darovaniu krvi v rámci primátorskej kvapky krvi a venujte chvíľu svojho času pre dobrú vec. Tak, tak.
0: Už som išla povedať, že sa ti to rímuje, ale...
1: Ja som povedal len 5 krát za sebou krvi, hej.
0: Minimálne, ale to je v pohode. Však...
1: To nevie každý zrímovať krvi z krvi.
0: Slovo krv ráno 7.11, tak akože hodí sa to teraz
1: ale tak
0: povedať.
1: Je to tematické, je to dôležité.
0: Je
1: naozaj.
0: To dôležité.
1: Darovať krv môžu zamestnanci radnice, študenti a široká verejnosť, čiže všetci. Čiže
0: všetci.
1: Všetci no. Naši, no skoro všetci. Skoro... My sme to zisťovali minulé.
0: Je to tak, je to, že od 18 do 65 rokov a musíš mať nad 50 kg. Takže ešte nesplňaš jeden parameter.
1: Aj dva, aj dva.
0: Nemáš ani nad 50... Čo?
1: Nie, jasné, že mám. Možno, neviem.
0: Už som sa išla zlaknúť.
1: Ale LTT...
0: Každopádne dnes o 8.00 sa toto začína, primátorské darovanie krvi, a trvá do 11.00 na Mestskom úrade v Nitre na prvom poschodí. Takže od 8. do 11. máte čas takýmto spôsobom pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Mimochodom, vedel si, že ľudské telo dokáže objem darovanej krvi doplniť už v priebehu niekoľkých dní?
1: To sa mi bude možno hodiť dneska na biológii, keď budem odpovedať.
0: Ty budeš celý odkrvený, podľa mňa.
1: No to teda, budem.
0: No ale jedna krvná skupina nestačí. To oni nemocnice potrebujú všetky typy krvi a to pravidelne, pravidelný prísun. Pri jednom odbere daruješ približne 450 ml, to predstavuje menej než 10% objemu krvi v tele dospelého človeka. A darcovia samozrejme pred týmto celým absolvujú aj základnú zdravotnú kontrolu, takže nie je sa čo bať, zistíte priamo na mieste pravdepodobne teda, že či ste vhodný adept, či ste vhodný darca a môže sa vám takéto veci diať. Či dostanete včeličku, alebo nie. Včeličku, alebo skôr komárika v tomto prípade, lebo včelička ti až tak veľa toho nevycúcia.
1: Komárika. Dostanete komárika, keď prídete.
0: Áno. A ináč ja som počula, ja som teda nemohla, ja by som nemohla darovať krv, ale počula som, že ti k tomu dajú aj nejaké maškrty väčšinou, nejakú od...
1: Ja akože pri tom, ako ti berú krv, pri tom ti dajú.
0: No, aha. Akože potom.
1: Ja aj potom.
0: Aby si doplnil tekutiny.
1: Yes.
0: Teda aj energiu, že väčšinou sa dávajú nejaké keksiky, alebo croissant, alebo niečo také.
1: A to neviem, je fajn. Asi tam zájdem, poviem 5-krát pôjdem darovať krv dneska.
0: Určite áno. Dáš si pár rochňu a vôbec nezistia, halo, že si to bol ty.
1: Taký dlhý kabát a pojem s kamarátom dvaja sa postavíme na seba, hej.
0: Áno, to nie je ako plán. Ale teda ja neviem, nechcel som teraz urobiť nejakú nepravdivú reklamu mestskému úradu. Ja neviem, či aj tu budú dávať tie keksiky, alebo nie. Neviem. Ale možno niekto z vás, kto pôjde už o 8, tak mi môže napísať na naše číslo, že 0911 955 885.
1: Aha, tak to si využila našich poslucháčov, hej?
0: Hej, že...
1: Tak to si využila niekoho.
0: Že Dominika, dostal som vodičku a keksik, alebo nedostal som. Aby sme to vedeli potom updateovať a ešte viac motivovať.

0: Málo sme boli dnes ráno s Tonym technicky, tak ideme byť technicky. taká informácia, že počas tohto posledného majového týždňa, ktoré tu práve teraz máme a prežívame, sa plánujú odstavky elektriny. Prvú ste mohli zažiť už hneď včera a pokračuje sa aj dnes a dokonca aj vo štvrtok. No a najviac má byť zasiahnutý počas včerajšku a dnešného dňa Zobor, konkrétne okolí ulic Chmeľová dolina, Dolnozoborská a Drážovská. No a vo štvrtok sa presunieme na Čermaň, Horné Krškany a Dražovce. Tam sú tiež konkrétne ulice, ale začneme pekne po poriadku útorkom 26. májom.
1: No dneska už o pár minút začína táto odstavka na Chmeľovej doline, Dolnozoborskej, Drážovskej, Platanovej a Tabakovej ulici.
0: Od 7.30 do 16.30 je uvedené, ale tak podľa mňa je to také veľmi orientačné. Neviem, nespoliehala by som sa na to. Čo štvrtok 28. mája, kto sa má pripraviť?
1: Štvrtok by sa mali pripraviť posluchači z Cabajskej, Podkatrušov a Šuranskej.
0: Áno, to tak v takých dopoludnejších hodinách medzi 7.30 a 10.30 a potom tu máme od 7.30 do 15.00.
1: Áno, tam sú Dolné Hony, Jána Zelenáka, Pod Kostolíkom a Topolčianska.
0: Pod Kostolíkom je krásny názov.
1: Kde bývaš? Pod Kostolíkom.
0: Takže to fakt. A pokiaľ máte ďalšie otázky, teda ohľadom týchto odstavok elektriny, tak k dispozícii je aj zákaznícka linka, ktorú si viete dohľadať a môžete dokonca nahlasovať aj rôzne poruchy na bezplatnom čísle. Takže toľko. Zostaňte s nami, pokiaľ chcete takéto dôležité informácie technického charakteru vedieť aj naďalej.

0: Milí posluchači, ja som Tony a ja sa s vami lúčim už, ale pretože utekám do školičky, ale nechávam tu Dominiku, takže nebuďte nám zlí, počúvajte ju pekne. A za chvíľu pôjde dopravný servis, tu vidím, takže to by bolo dobré akože počúvať, aby sa nestali ďalšie nehody. A tak, prajem vám ešte pekné ráno. Ahojte.
1: Ahoj, Tony.
0: Ahoj. Ježiš.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Aktuálne teraz čerstvo som dotelefonovala s Michalom, ktorý prenasleduje policajnú hliadku. Ale akože znelo to tak. Ona sa totiž pohybuje. Predstavte si, že bola na Bratislavskej smerom do ceste, do mesta, jak sa vychádza z Renaultu. A teraz, aktuálne teraz o 7 hodine aj 37 minúte sa nachádzala niekde na kruháči. Takže pohybujú sa po našich nitrianskych cestách, brázdia ich. Dávajte si pozor na spôsob jazdy, na vašu rýchlosť a na to, ako sa správate na ceste. Samozrejme, nielen teraz, ale aj vždy. Policajnú hliadku máme nahlásenú aj na Dobšinského ulici a mimo to sa nám doprava už zahusťuje po meste celkom intenzívne. Napríklad máme uzavretý pruh na Štúrovej ulici, čo tiež spôsobuje možno ešte väčšie zápchy a zdržania než bežne. To viete posúdiť vy, ktorí sa aktuálne na Štúrovej ulici nachádzate. Mám jednu informáciu aj z okolia Nitry. Nehoda sa stala v Cabej Čapore v smere do Nitry. Zrazila sa tu dodávka s dvomi osobnými autami. Toľko zatiaľ odo mňa všetko, odo mňa aj od Michala v spolupráci. Zostaňte určite s nami, zostaňte pozitívne naladení a ja teraz Michalovi idem zahrať na želanie od najlepšieho taxikára, že vraj niečo veselé na prebudenie, keďže náš Janko presne vie, kedy sa Michal pohybuje zhruba po cestách, kedy šoféruje, takže vybrali sme toto, vybrali sme parketového leva. Toto je pre teba.

Thanks for the memories, Fallout Boy. Mimochodom, skvelý klip so šimpanzami. Veľmi vtipný, veľmi podarený, takže ak máte chuť, pustite si ešte raz niekde z nejakej stanice, kde vidíte aj klipy k tomu celému. Ale nie to som chcela. Chcela som rozprávať o starom parku. Ten je svetový, to už všetci my, Nitrančania, veľmi dobre

0: Vieme, ocenenie, ktoré Starý park získal, prestížne ocenenie Big Sea Award, už mierí do Nitry. Je to ocenenie za najlepší park a to teda táto informácia už nitriansky náš svet, našu tú bublinu obletela. A nielen našu, ale celý svet. Však sme svetoví, sme úžasní. okrem toho, ale náš park oslavuje aj druhé narodeniny. To už určite aj, určite už teda aj toto viete a bude to 31. mája v nedeľu, čiže vy už teraz útorok si robíte programy, čo cez víkend, kam napríklad s deťmi, kam zobrať rodinu, čiže park bude tá správna voľba, pretože od 14. do 18. hodiny sa tam toho udeje naozaj veľmi veľa. Bude tam veľmi veľa stanovišť, rôznych pohybových, kreatívnych, edukačných, ekologických, však samozrejme nachádzame sa v parku, takže bude to aj veľa o prírode. Napríklad spomeniem len niektoré z tých aktivít, ktoré budete môcť zažiť. Bude tam kreatívne centrum, ktoré prinesie rôzne farebné, tvorivé dielne, ktoré budú inšpirované jarou i letom. Príde aj mestská polícia, ale tentokrát nepríde robiť poriadky, ale pripraví takúže policajnú dráhu, plnú úloh, plnú pohybových aktivít, pohybových výziev. Takže toto bude taká pohybová časť. K pohybovej časti sa pridá aj cirkus kus. Ten naučí totiž malých aj veľkých cirkusových nadšencov, artistov rôzne triky, napríklad džonglovanie, akrobáciu, možno zoberú aj nejaké pojky malé pomyselné. To sú také tie guličky na šnúrach, ktoré si môžete točiť. Teda nie je to také jednoduché, jak to vyzerá. Ono to vyzerá super jednoducho, ale je to super zložité. Takže možno aj toto sa toho 31. v nedeľu naučíte. Každopádne prídu aj Lesy Slovenskej republiky a tie deťurencom predstavia svet lesa takou hravou formou, edukačnou, spoznávacou formou. Edukovať bude aj krajská knižnica Karola Kmeďka. Ahoj.
1: Ahoj, chodiace stromy?
0: Chodiace stromy. Nejaký enti? Ja neviem, teraz si prišiel do debaty, teraz podľa mňa, že vôbec neviem, čo má. Nepočuješ sa? Počuješ
1: Nie,
0: sa?
1: To je pri tebe vždy. To je proste ako... Ty to
0: a vieš čo, lebo tvoj kolega, čo tu sedel pred tebou, tak používa iné sluchatka, ktoré sú vypeckované.
1: Jaj.
0: Akože s vami dvoma sa zladiť, chlapci. S vami dvoma sa zladiť. To je, že jeden nahlas, druhý potichu, jeden sluchatka číslo 1, druhý sluchatka číslo 2. To ja to tu mám také ranné rituály s vami. Ranné rituály. No ale aby sme dokončili ten náš park, úžasný. Tie druhé narodeniny samozrejme oslavíte aj s krajskou knižnicou Karola Kmeďka. Tá prinesie vedomostné kvízy, domov kreativity zas prinesie recyklačný workshop a bude aj včielkovo. To prinesie takú tematickú herničku o včelách a opelovačoch s Montessori aktivitami. Takže toto všetko 31. mája v nedeľu od 14. do 18. hodiny budete môcť zažiť v parku na Sihoti, ktorý teda nielenže oslavuje druhé národky, ale aj oslavuje aj to ocenenie skvelé, ktoré získal. Dnes to bude Michal len...
1: A však v parku patria, ne? Aj strašidlá a takéto veci. Áno? No jasné, bardzo ti vyskočí. Bardzo, aké strašidlo vyskočí spoza stromu.
0: Ale do Jurského parku patria strašidlá.
1: No dobre. Pekná akcia, dobre.
0: Hej, a keď už sme pri tých strašidlách... To je UKND a Modriny. To prepojíme aj s tou primátorskou kvapkou krvi, pretože táto pieseň je tak trochu aj o...
1: A dneska je primátor, áno?
0: Tomu ver, o 10 minút začína.
1: Však má prísť sem k nám primátor, 12.30.
0: Tak najprv pôjde
1: dojde
0: darovať...
1: Dojde vycusnutý úplne. Je, bielý jak stena.
0: A ty ho ešte aj vyšťavíš.

0: áno, dneska by mal prísť pán primátor, 12.30 podľa všetkého. Snáď sa nič nestane s tou, pri tej kvapke krvi, že ho nevycusnú úplne. A včera som aj mal telefonát od nášho poslucháča, veľmi príjemný telefonát, o tom teda, tak podľa hlasu tak postarší pán, a že teda, že z ní povedal aj adresu kompletnú, aj rodné číslo. Všetko povedal, veľmi milé to bolo. A do auta mi telefonoval a na Bluetooth. Ja mám moderné auto, takže na Bluetooth mi volal. A vidíš, ale ja som v aute, ja si nezapamätám. A už to ja vás otravujem. Nie, len hovorím, že ja si to asi nezapamätám, si to nemám ako zapísať. Ja teraz šoférujem a telefonujem s vami akože na Bluetooth. A ja si to, tak snad, ale bolo to tak v podstate príjem, milé a vtipné v podstate, že som si to zapamätal. Takže tá otázka, nebudem hovoriť čo, ale tá otázka sa týkala cintorína konkrétne, lebo ja mu hovorím, dobre, tak ja si to budem tak ako fixovať, takže pán Novák zo Štefánikovej ulice povedal aj číslo, neviem, 64, všetko mi povedal, hovorím, dobre, a otázka na pána primátora sa týka mestských cintorínov. Ne cintorínov, jemného cintorína! A toho hlavného, lebo to máme tých našich, akože tých, také známe osobnosti nitrianske, ktoré nejakým spôsobom pričinili na rozvoj bohvečia, ja tam budem na tej tabuli. Čo myslíš? Asi nie.
1: To je strašne dobre, ďaleko ešte.
0: Ja budem ťa chodiť strašiť. Počkaj.
1: Ježišmaria.
0: Za ty tvoje sprosté reči. A ináč, no takže ako, tak sa mám spýtať, že vlastne otázka vzťahu mesta a toho mestského cintorína. Toho hlavného. Čo je nedaleko nás, mimochodom.
1: Teraz nás pán primátor počúva, už si podľa mňa chystá odpoveď. No, určite áno.
0: Dobre, moja reakcia. No, takže to jedna, vidíš, jedna z takýchto otázok, to je zaujímavé. Takže to sa určite, pokiaľ sa nestane a príde 12.30, zatiaľ nemám žiadnu informáciu, že by niečo rušil. Lebo pri týchto veľkých človekoch nikdy nevieš, vieš, sa môže niečo stať, vieš, príde nahlásiť sa nejaká návšteva, nejaká nečakaná.
1: Jasné, stať sa môže napríklad aj pri tej kvapke krvi, bodaj akože nič zlé, bodaj by sa nič to nestalo, ale určite má nejaké primátorské povinnosti. Všeličo zaujíma našich poslucháčov, všeličo možné sa pýtajú.
0: Tak keď vás zaujíma takisto ako pána Nováka
1: zo Štefánikovej,
0: tak kľudne aj vy sa spýtajte. Máme na to telefónne číslo 0911. Jak je to?
1: 955-885. Už si sa to naučil, to je
0: no,
1: super.
0: Ja to mám tam napísané. Ja to mám napísané roky a mám to napísané.
1: A ja na to kúkám, neboj sa. Ja
0: nepamätám si to. Toto je skvelá vec, ktorú sa rozlúčime s touto hodinou. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Opäť začalo pršať. Môžeme to takto prežiť voľne.
1: Áno.
0: Dobre. Dobre, počúvate Nitrianske rádio, ja sa teším, pripájam sa k vysielaniu. Domča bola skvelá.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
4: Áno, počasie, pozerám sa, no konečne sa počujem, konečne mi to dala tak, že jak pre starého človeka, normálne, jak na sluchátko.
5: Ty hluchneš, Michal.
4: Ja som hluchý, až tak 30 rokov mám na hlave sluchátka, 30 rokov mi to tu zjape. A pozor, nie tak príjemné hlasy, ako si ty. Ne. Káje čo? Mi už zjapal do úr. Káje čo? Áno, dneska máme teda veľmi pekný deň, opäť horúci. Vy už normálne, že klimujete alebo tak v noci? Lebo sú také tropické noci už.
5: Včera sa nám stalo, že boli také pokusy bez vánku, lebo ja som na to trochu citlivá, tak dali sme taký bezvánkový, že len sa tam tak udržiavala trochu tá teplota. Lebo potom dáš vánok, vieš, na týchto súčasných klimatizáciách.
4: Nesmej
5: sa, tam je inštrukcia, že vánok.
4: S tebou žiť, to je umenie, ty kokos.
5: To je taká pesnička.
4: Áno, však preto ma to napadlo. Teraz som pochopil význam textu. Teraz som ho pochopil. Teraz som nerozumel, že o čo išlo tomu Millerovi.
5: Takže ja mám umelca. Ja som myslela, že zdravotníka mám.
4: Ne, ty si umelec. Ja aj vlastne od, že žije s tebou. Chápem. Súžiť je umenie. No dobre, krásny deň, takže bez vankovi. My máme zo severozápadu, čo je príjemné. O rýchlosti 9 km za hodinu. V tomto teple je severozápad úplne, že geniálny. Že, vieš, že to nefúka z juhu, lebo keby ešte z juhu,
5: tak to
4: sme jak prach, sme jak Sahara, vypráhnutý jak Sahara. Zatiaľ je UV-index nízky, sme zatiaľ stále na jednotke, ale tak slnko sa len prebúdza a ho robí, komu robí dnes zle? Aha, kožuch. Takže na vlhkosť vzduchu máme prekvapivo vysokú, 77%. To máme prekvapilo, človeče.
5: To sa mi nechce veriť.
4: To je aktuál momentálne. No a zajtra?
5: Zajtra budeme mať po celý deň také premenlivú oblačnosť a teploty očakávame od 18 do 30 stupňov Celzia.
4: Podobne, v tieni,
5: takže 30 plus, možno, že je 34. Idem to tak predstaviť.
4: Zemreme. A teraz si predstav, mňa kožuch sa vyjde von. Kožuch. Vieš, jak si mňa vychutná tento slnko?
5: Máš to ťažké cez leto.
4: Vieš, jak si ma vychutnáva?
5: To slniečko.
4: On ma obalí. On má taktiku má pri mne. On ma obalí. A mne je zle z toho tepla. Vážne.
5: A mne je strašne zle z tepla. Ináč, ja toto mám. Ja mám preto radšej zimu, pretože mne je tiež...
4: Ja ani zimu nemám rád. Počkaj, ja ani zimu nemám rád.
5: Čo ty vlastne máš rád? Máš rád? Máš rád vetrík severozápadný.
4: Nie, tak začiatok jesene. To je tak príjemné niečo.
5: Aj začiatok jari je príjemný, podľa mňa.
4: Začiatok jari nie, tam je ešte zima. Tak ako polovica jari. Tam je ešte príjemné.
5: Pardon.
4: Inak už máme jahody, si predstav. U mňa na záhradke. A marhule budem mať po roku.
5: Budeš mať
4: rokoch,
5: marhule?
4: Počkaj, obsiaté dva stromčeky mám. Obsiaté marhulami. Obsiaté. Normálne.
5: Takže v dobrom samozrejme prajem.
4: Čerešne, tam je už 2 tony mám asi na... Ale vážne, to sa preháňam. Ja mám strašne veľa čerešne. Strašne veľa. No mi musí prísť celá rodina, lebo u mňa to zhnie. U mňa to nemá kto jesť, vieš.
5: A budete oberať.
4: A normálne príde celá mama, dieťa, baba, dedo,
5: tata,
4: deti, všetci dojdu, počúvaj ma. A ja sa budem pozerať, piť kávu a otroci zbierajte.
5: A bude bublanina?
4: Určite. To mama moja ako vždy. A navyše ona hneď aj zavárať bude. Takže prídu na 3 dní, pozrú si u Maxov zápas podľa mňa, pojme spolu na zápas. No, uvidíme.
5: Takéto krásne. Povedz marhule.
4: Marhule.
5: Nie, ty si to...
4: Jaj, takéto sprosté slovo si chcela povedať, čo? Je to to môže. Vidíte, s kým vysielam. Vidíte to? A ja som z toho zúfalý. Poďme ďalej, miláček. Máme 5 minút po 8.
0: Servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
4: No, máme ešte stále takú akože dopravu, že zhustenú. Ja som zažil live policajnú hliadku, však som ti telefonoval, že boli na Bratislavskej. A počujem, my sme sa zaradili do kolóny, tam pred neveľkým kuráčom. A už nás predbehli.
5: Tak lebo mohli.
4: Mohli, no tak išli v ľavom pruhu. No.
5: Kto vie, kde sú teraz, vejzery nám nedali.
4: A oni majú elektrické auto, človeče. No, majú tú značku, že L. No, to ma prekvapilo. Že...
5: A nepočuješ, to je zákerné.
4: No, to je vieš? Fú, vieš čo, poviem ti, normálne, tak som sa zlákol, ako mi zbal. No, ujeve policajti. Ale inak nemáme hlásené nič z Nitry, ako nič. Keby ste náhodou vy mali niečo, nejakú informáciu?
5: 0911 955 885. Ja to tu vidím, ano, ja to tu čítam. Ano.
4: Toto číslo môžete využívať nielen na hratie pesničiek, aj takých, ktoré človek neste počuť. Jano, kde si ty očul, že Marcela Leiferová je moja obľúbená spevačka? To by ma celkom zaujímalo.
5: Ja aj takto som to nepovedala úplne.
4: Aj takto si to nepovedala.
5: Takto som to nepovedala.
4: Ale tak si mi to naznačila. Ako, ne, ona je milá, ja ju dokonca poznám osobne. Vážne, ja ju normálne poznám osobne. Asi pred 20 rokmi som s ňou robil rozhovor a veľmi príjemný človek je to. Veľmi príjemný, všetko milá, všetko, ale zase nemusím všetko očúvať, zase to nedá. Tak keď som všetko očúval, tak sa zbláznim, nie? Zo mňa sa stane v tej chvíli ako taký až skoro, že schizofrénik.
5: Určite, ja som ti teda pustila pieseň na želanie trošku, tak súkromne som ti ju pustila, ale to nevadí.
4: Parketový lev je dobrý výber. Túto pesničku, to je akože áno, ale ja mám, vieš, moje dievča, to je naj. To ja, keď mám svoj deň, tak celý deň počúvam len moje dievča. Ale ten text ma úplne fascinuje, ako to napadlo. No, poďme teda na ďalšie informácie z ciest. Radar je na R1 za Beladicami smer do Zlatých Moraviec. Si dávajte pozor. V samotných Leviciach, bohužiaľ, máme hlásenú dopravnú nehodu. Tá sa stala na viazni do Levíc Zdrženíc Kmeťoviec. Zdrženíc Kmeťoviec. Na križovatke sa to stalo. A nie v tých Držniciach, Kmeťoviciach, ale v Leviciach.
5: Slovenčina je krásna, Držnic.
4: Počuj ma, ja som si vždy robil, som mal takých zahraničných, akože aj na škole, vieš, tak tých španielských učiteľov. Povedal som, povedz drzosť. Nemali šancu. To neexistuje, žiadny jazyk neexistuje. Drzosť. 7 spoluhrások. 7, máš 7 hlások, áno, a z toho 6 je spoluhlások. To proste neexistuje. A máme jedno krásne, no to je jedno slovo, také neškaredé, a tam to je čisto len.
5: Tak mi ho povieš, my teraz ideme premostiť a ty mi ho teraz povieš, lebo neviem, ktoré máš na mysli.
4: Ale trp ti povie. A ešte tam vážna dopravná nehoda sa stala a zjavne to vyzerá na vážnu, na D1-ke pred Blatným, keď idete smer Bratislava, sa zrazili dve osobné autá, na ceste aj rozbité sklo a máte ráta s rozsiahlými kolónami. Takže to odporúčajú na zelenej vlne obísť po starej ceste. Dobre? Tak, toľko teda informácie z dopravy. V tejto chvíli sa s vami ja lúčim a idem do kolen. Toto je Sting a jeho táto púštna rúža.

0: like a poser. Že mi to tam, že like a poser, like a poser. Spieva sa tam niečo iné, ale sedí mi to sem, lebo ideme baviť sa o pánovi D, ktorý dnes má meniny. No a není pozer.
1: Pán D?
0: Pán D. Tak to je ťažký pozer. Počúvaj ma, to je, ale zase sedím, ako treba povedať, že mu to vychádza, že tú svoju pózu nahodí, chápeš?
1: Ale áno, on
0: má masky. A normálne z neho sú ľudia takí, áno, z neho sú ľudia takí, akože unesení, a všetci môžu, to je jaký super chalan, hovorím, no jasné, no to je pozer.
1: Ale potom ho spoznáš do hĺbky a zistíš, že má zlaté srdce.
0: Pokiaľ máš trpezlivosť, tak hlboko kopať. Lebo ja mám trpezlivosť s ním len kopať.
1: Dušan, všetko najlepšie k tvojim menám.
0: Áno, všetko najlepšie. Nech tvoja cesta je vydláždená do nebička. Pekne som dal. Star Way to Heaven.
1: Star Way to Heaven.
0: Jeho obľúbený Led Zeppelin.

0: Áno, využívame zhruba 2,5 minútové intro, medzi intro, áno, pasáž, hráciu. No, prejdeme na The Cardigans Lawful v 8.23 minúte, takže my ešte raz pozdravujeme Dušana, želáme mu pekne strávený deň, dúfame, že na nezabudnú.
1: A že príde na kávu, Dušan, dúfajme.
0: No dúfajme, spraví mu takú dobrú.
1: Na meninkovú.
0: Do jeho obľúbenej šáločky, no. Z ktorej pilo mnoho, mnoho iných ľudí.
1: Keby mnoho Dušanov.
0: No.
1: No. Všetko najlepšie všetkým Dušanom.
0: Všetkým Dušanom, jasné.
1: A pánovi D obzvlášť.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, dopravný servis, no našťastie teda tá dopravná špička už nám ide, že pam pam, už nám dala pam pam. A máme v centre mesta klasika, ale to netreba riešiť. Neviem, čo tam furt robia na tej Štúrovej. Počúvaj, fakt neviem, ja tadiaľ chodievam, každý deň to je, jak je odbočka na ten Palánok. A ja neviem, čo tam robia. Tam je furt len značka, že uzavretý pruh a nič sa tam, dneska príde primátor, spýtame sa, že čo tam vlastne, čo sa tam deje?
3: Máš prvú otázku, teda druhú, hneď po cintorínu.
2: Čo je? Som dostatočne ako, že taký arogantný. Lebo dá sa povedať, čo je, hej? A potom je arogantný. Čo je?
3: Tak to sa prosím, Čo je?
2: No takže musím sa svojiť, lebo už je to dlho, nie? Že to už je normálne, že nechcem teraz trepať, ale taký 2-3 týždne.
3: Áno, asi áno.
2: Ak nie dlhšie.
3: Uvidíme, tak možno sa dozvieme dneska, že práve prečo sa tam, kde je tento uzavretý pruh na Štúrovej ulici, ktorý spôsobuje možno, že ešte väčšie zdržanie, než sme zvyknutí. V okolí Nitry máme, predstav si, nehodu v Nových Zámkoch na ulici SMP pri stanici OMV.
2: Pri čerpacej stanici. To Č znamená čerpacia.
3: Áno, ja som to skrátila.
2: Ty si hlavne netušila, čo to čo znamená, nie, že si to skrátila. Nehraj tu na medivám.
3: Vedela som, čo je OMV, takže mi to asi napadlo. Smere
2: na Komárňansku. Áno, takže... máme ešte stále, bohužiaľ, dopravnú nehodu na D1, tak vyzerá to veľmi vážne, pretože tam sa zrazili síce nie že hromadná havárka, a stačia dve autá na to, aby teda to by ste mali, alebo je odporúčané, aby ste to obišli po starej ceste, pretože sú tam rozsiahle kolóny. Dúfajme, sa nič nikomu nestalo, to je dôležité. Teraz samozrejme, na tej ceste sú aj rozbité sklo, no všetko. Takže po starej ceste. Zatiaľ z tej starej cesty sa nehlásia zápchy. Väčšinou tak býva, že keď je odklonená doprava tak na starú cestu, tak tam to vznikne proste také, akože hej. Prírodne. Ale zatiaľ je to v pohode tam, vyzerá to tak.
3: No pokiaľ máte nejaké aktuálne nové info pre nás.
2: Ešte máme ešte radar.
3: Ešte máme radar, poď.
2: Zažiaru nad dronom, ale to je vlastne smere k nám, takže v smere do Žarnovice, čiže smere k nám, do Nitry. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Simple Minds, Don't You Forget About Me. A presný čas?
3: Presný čas je 8 hodín aj 37 minút.
2: Jo.

0: Udiala sa aj pekná vec. Nie, že stále také nejaké negatívne informácie, ale prišla aj pekná informácia, konkrétne zo Župy, pretože sa oceňovali najlepší pracovníci v rámci zdravotníctva, v rámci zdravotníckych zariadení, a to v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný taký ten prínos do zdravotníctva. Samozrejme sa vyjadril k tomu aj pán Župan, ktorý povedal, že práca zdravotníkov je často neviditeľná, no je dopad nesmierny, a že títo ľudia sú pri človeku v okamihu, keď sa láme istota. Keď prichádza strach, bolesť či bezmocnosť, práve vtedy sú hlasom pokoja, istoty v neistote a nádej tam, kde sa zdá, že už nie je. Pekne som, že? Ja by som mohol byť taký hlas pozadí, nie?
1: Mohol, podľa mňa ty si to písal, tento text.
0: Ok, dobre. Pridala sa k tomu Andrejka Žáková, ktorá je šéfkou, vedúcou odboru zdravotníctva úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, a povedala toto.
1: Povedal, že zdravotnícke povolanie si vyžaduje nielen odborné znalosti, ale nominovaní zdravotníci sú dôkazom toho, že kvalita zdravotnej starostlivosti stojí práve na ľuďoch, ktorí svoju prácu nevnímajú iba ako povolanie, ale ako poslanie, lebo o tomto zdravotnícke povolanie je. Je to poslanie, no. A každá táto nominácia je príbehom oddanosti a obety, ktorú si dlhodobo vážime my ľudia, my bežní smrteľníci, ktorí teda potrebujeme zdravotnú starostlivosť.
0: No a ja čím ďalej, tým viac počúvam.
1: A ty budeš, budeš ešte.
0: Nebudem, ja som už tejto chvíli. No poďme sa pozrieť na kategóriu lekár, kde teda zabudovali aj dvaja nitrianskí lekári, a to konkrétne Gabriela Chovaniecová zo špecializovanej nemocnice svätého Svorada Zobor v Nitre, ale tiež Zuzka Miškejová, ktorá teda funguje v ambulancii alebo pracuje v ambulancii Chirpet SRO v Nitre.
1: Potom je tam Viola, a povedz to priezvisko.
0: Jobágiová. Alebo Jobádiová. Teraz neviem, či po maďarsky číta, alebo akože ten slovenský. A tá je z ambulancii Jovipet v Šali. No a poďme na sestry.
1: Ocenenými sestrami sú Nadia Dobijašová, manažerka dennej smeny onkologickej kliniky fakultnej nemocnice v Nitre. Mm-hmm. Potom Katka Hájeková, vedúca sestra chirurgického oddelenia nemocnici Agel. Agel. Aha, to je len Agel. Ja som myšla Angel. Chirurgické oddelenie Angel.
0: Ty všade vidíš anielov, počujem. Ty sa kúkneš na mňa a všade aniel.
1: Už dneska všade.
0: No a Alenka Bezáková, vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva v nemocnici Topolčany. Tiež kategória iný zdravotný pracovník je tu.
1: To bola Edita Naďová, sanitárka z fakultnej nemocnice. Potom Kamila Hladká, klinická psychologička z psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, a tiež Miroslav Drinka, lekáreň Minerva v Jelenci.
0: Predstav si. No a napokon máme tu poslednú kategóriu, a to je kategória celoživotný prínos zdravotníctve, a tam opäť máme tá tri osobnosti.
1: Hej. Ja sa smiem, je tam zase Agel. Je to zase
0: Agel.
1: Jan Pisár, anesteziolog z nemocnice Agel v Komárne, na dôchodku.
0: Toho času, áno. Alexander Varga, primár z ústavu hematológie fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.
1: A Juraj Jantošík, neurológia Štúrovo.
0: Áno, z polikliniky v Štúrove. Dobre, takže my gratulujeme samozrejme všetkým oceneným, a ďakujeme za ich prácu. No a poďme si my zahrať pekne.
1: Hafanana.
0: Afrik Simone, rok 1976, a Hafanana.
1: Mimochodom, tejto pesničky nepočuť žiadne R. To si si uvedomil?
0: Nie. Prečo?
1: Ťažko povedať.
0: Ok, pomená to. Afrik.

0: Nitrianske komunálne služby hlásia ďalšie teda rozloženie veľkokapacitných kontajnerov, konkrétne na štyroch stanovištiach.
1: Na štyroch križovatkových stanovištiach.
0: Deti čakáva sladká odmena.
1: Čo?
0: Neviem, tie štyri stanovištia, vieš.
1: Ja aj tak, to hry. Si to myslel. No, deti čaká sladká odmena na križovatke Moskovská a Tatarková.
0: Inak to je asi Dominik Tatarka, že? Po ňom je táto ulica.
1: A, pravdepodobne. Alebo po nejakej Tatarke inej.
0: Ja som mal kamarátku kedysi Tatarku. Tatarku? No. Sme ju volali Tatarka, bola Tatarková.
1: Kdyby sme volali Tatranka.
0: Potom na križovatke Martinská dolina a Malá Kamenná.
1: Potom Martinská dolina Jelenecká.
0: Áno, a posledné štvrté stanovište so sladkou odmenou nájdete na križovatke ulic Chmeľová dolina Trnistá. No, Trnistá cesta. No dobre, koľko teda?
1: Nepatrí do týchto kontajnerov stavebná súť, elektroodpad, bioodpad, to tu omielame a medzi 12 a 20 hodinou ich môžete navštíviť, priebežne sa vysypávajú.
0: OK.
1: To je asi
0: to
1: také,
0: je všetko. Dobre.
1: Také technické info.
0: Dobre, tak si užite deň, kedy môžete upratovať s vedomím, že máte to kde vypraštiť.

0: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: Tak sa poďme pozrieť na to, jak to vyzerá s luftíkom momentálne. Krásne máme mať dneska. Aj dnes, aj zajtra. Krásne, krásne, krásne. No, momentálne v Nitre máme okolo 19 stupňov Celzia pri jasnej oblohe a dnes budeme útočiť veľmi prudko na 30-ky. S tým, že momentálne nám fúka vietor zo severozápadu o rýchlosti 8 km za hodinu, vlhkosť vzduchu máme 70% a UV index nám už trošičku ide hore, aj keď nie je to ešte stále nič problematické, sme stále na dvojke z 11, ale to pôjde hore, toto pôjde hore. Dnes nám slnko zapadá o 20.33. Zajtra nám stáva slniečko už o 4. hodine a 54. minúte, no a počas celého dňa očakávame krásnu jasnú oblohu. Sem tam možno nejaký oblak po poludnejších hodinách, s tým, že v tieni zajtra je hlásená teplota na úrovni 30 stupňov Celzia cez deň. No a tým pádom, respektíve na poludnie, a tým pádom už aj ten UV index bude veľmi vysoký, vy s tým počítajte a zoberte si nejaký krém ochranný. Dobre, nie že sa udeje niečo, čo potom v budúcnosti budete ľutovať. Toľko teda informácie ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
1: Tak začíname našimi ulicami nitrianskými a musím povedať, že je veľký kľud a pohoda. Veľký kľud a pohoda. Nemáme nielen z Nitry, ale ani z okolia žiadnu informáciu, ktorá by nás nejakým spôsobom mala zneistiť. Najbližšie je policajná hliadka v Leviciach na Mochovskej, jak sú Levické rybníky a to je všetko. Vážne je to všetko. Takže prepínam na... Okrem mňa teda prepínam na zelenú vlnu a tí tvrdia, že je nehoda v Nitre na Kruháči pod Zoborom. Čo blázen? Ja to tu normálne nemám. Ja to nemám tu hlásené od vás, nevidím nič. Na zelenej vlne tvrdia, že v Nitre na Kruháči pod Zoborom je dopravná nehoda. Tak tam dávajte pozor. Dobre, lebo možno, že majú pravdu. Tiež vás chcem upozorniť na stále, chcem upozorniť a robíme to už hodinku. Na D1 pred Blatným smere Strnavy, čiže smer na Bratislavu, sa zrazili dve osobné autá. Na ceste je rozbité sklo a máte rád s rozsiahlými kolonami. A to už v tejto chvíli, bohužiaľ, aj na starej ceste. Takže ako odporúčajú to obísť, ale teda vidíte, už je aj na starej ceste problém. Dopravnú nehodu máme aj v Nových Zámkoch na ulici SMP pri čerpacej stanici OMV v smere na Komariansku a je k tomu pridaný aj radar pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou. To je všetko v tejto chvíli, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. No a pozor, teraz si zahráme na želanie. Počkajte, Phila Collinsa by sme si mali zahrať. Áno, In the Air Tonight, jo. A predstavte si, že mám live-ovú verziu tejto pesničky. Live at John F. Kennedy Stadium. No tak si to švácneme, čo poviete. Toto je ono. Live Phil Collins In the Air Tonight a bude to pre môjho dobrého kamaráta Žárovečku, ktorý mi oznámil ťažkú škaredú správu, že dnešný zápas, na ktorý som sa tešil, môjho synátora je zrušený. Ach!

Skvelý Phil Collins za jeho Live at the John F. Kennedy, John Fitzgerald Kennedy Stadium z roku 1985. No, prejdeme na slovenskú muzičku. Predtým, než prejdeme k Harveyho očám, tak za tedy PH a to sa ti len zdá. A dnes Harvey oči budú skvelé, pre mňa skvelé, pretože nás čaká kapela, ktorú mám veľmi rád. Budeme blinkať a to v rytme 182. Už o chvíľočku na frekvencii 105,4 v Brianskom rádiu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Uplynulo presne 22 rokov od premiéry pesničky od kapely Blink 182 Down. Single Down vyšiel v máji 2004 ako tretí single z ich ikonického rovnomenného albumu, často nazývaného aj Untitled. Tento album znamenal pre kapelu obrovský krok od vtipného pop-punku k dospelejšiemu, temnejšiemu zvuku, ktorý bolo neskôr cítiť aj v solovej kapele Toma DeLonge, Angels and Airwaves. Hlavný autor pesničky, práve spomínaný gitarista a spevák Tom, neskladal text na základe konkrétneho rozchodu, ale na základe veľmi živej filmovej predstavy. V hlave videl obraz chlapca a dievčaťa, ktorí sedia v aute počas hustého, neutichajúceho dažďa. Atmosféra v aute je hustá od neopetovanej romantickej túžby a napätia. Chlapec vie, že dievča stráca a chce ju poboskať, aby neodišla. Slovo down v refréne tak symbolizuje nielen padajúci dážď, ale aj melanchóliu a pocit, že niekto niekoho sklamalo. Ak máš pesničku napočúvanú, určite ti neunikli tiché frázy tesne pred refrénmi. Tieto repliky nenahovoril ani Tom, ani Mark Hoppus, ale bubeník Travis Barker. Down je jednou z absolútne vynimočných skladieb Blink 182, kde sa Travis podielal aj na vokálnej stránke pesničky. Videoklip k pesničke sa natáčal v drsných štvrtiach Sound Central v Los Angeles a režiroval ho známy pouličný fotograf Esteban Oriol. Kapela v ňom hrá na domácej party, ktorú rozbije polícia a naháňa unikajúceho mladíka. Vodcu policajného komanda si zahral vtedy ešte menej známy, no dnes populárny herec Terry Crews. Na party kompárs nerobili žiadni zaplatení herci z Hollywoodu, ale viac ako 100 bývalých členov skutočných pouličných gangov. Boli z organizácie Suspect Entertainment, ktorá pomáha ľuďom legálnou cestou odísť z kriminálneho prostredia. Hoci skladba vznikla ako fiktívny príbeh, neskôr dostala pre kapelu hlboký reálny význam. Keď v roku 2009 tragicky zahynul blízky priateľ kapely DJ AM počas pádu lietadla v roku 2008, v ktorom inak sedel aj Travis Barker, Blink 182 mu na koncertoch venovali práve skladbu Down. Blink 182 a song

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

sebou Natália Imbruglia. Inak tu som zažil naživo kedysi. So Zuzkou Smatanou si predstavte, mali spoločný koncert v Bratislave a bol to veľmi príjemné. No počúvajte, inak chcem apelovať na vás, ak nemáte nič 29. mája, týka sa to všetkých detí, ktoré sú tak športovo nadané, áno, Téa, myslím aj tým teba samozrejme, tak sa chystá športový deň detí 29. mája. A prečo športovo nadané? No pretože budú rôzne športové stanoviská. Hej? A logicky je pripravené veľa darčekov pre deti. Množstvo prekvapení. A sú pripravené aj tvorivé dielničky, takže čokoľvek si môžete vyrobiť a tak. A pre oteckov, dobrá informácia, alebo pre detkov, ktorí sa ešte cítia, tak prídu tri krásne dámy, Pavlína Fialková, Majka a Zuzka Remeňové, čo sú naše úspešné biatlonistky. A jasné, že budú rozdávať úsmevy, budú rozdávať podpisy, možno fotografie a kto viete, čo viete, možno vám strčia do vačku aj ich telefónne číslo. Nikdy neviete. Takže, ako prípadne vás zastrelia od chrbta, logicky, hej. Takže nezabudnite 29. mája 2026, deň detí medzi 13. a 17. v obchodnom dome Nitra, čiže v Priore. A tu je skvelý David Bowie a jeho Ziggy Stardust. Počúvate Nitrianske rádio. A už o chvíľočku sa začítame do skvelej knihy, ktorá vyšla

0: Rádio Vnitre 105,4.
1: A ideme na tie knižky, áno, sľuboval som vám, že ideme na knižky a teším sa na to, pretože opäť vychádza veľmi zaujímavá kniha pre Young Adult. A ja som Young Adult, čiže mladý dospelý. Anne Todd, alebo Anna Todová, ako chcete, patrí medzi najúspešnejšie súčasné americké autorky romantickej literatúry pre nás, pre mladých dospelých. Predstavila sa najmä vďaka knižnej sérii After, ktorá si získala milióny čitateľov po celom svete. Jej príbeh je výnimočný aj tým, že svoju kariéru začínala ako spisovateľka na internetovej platforme Wattpad, kde publikovala svoje texty po kapitolách. No a vďaka obrovskej online popularite sa z nej stala medzinárodne uznávaná autorka. Predtým, než sa stala spisovateľkou, pracovala v bežnom zamestnaní a písanie bolo najmä jej koníčkom. Na Wattpade začala publikovať fikciu inšpirovanú hudobnou skupinou One Direction. Práve tam vznikol príbeh After, ktorý si rýchlo získal obrovské množstvo fanúšikov. Todová je považovaná za jednu z autoriek, ktoré ukázali silu internetových platformiem pri objavovaní nových talentov. Jej príbeh dokazuje, že aj amatérske písanie publikované online môže prerásť do svetového úspechu. Okrem písania sa venuje aj produkcii filmov a podpore mladých autorov. No a jej tvorba je obľúbená najmä medzi mladými čitateľmi, pretože sa venuje témam lásky, dospievania, vzťahov a hľadania vlastnej identity. Napriek tomu, že jej knihy získali aj kritiku za dramatické vzťahy postav, Todová si udržuje veľkú fanúšikovskú základňu a patrí medzi najvýraznejšie autorky modernej romantickej literatúry. Tak ak ste naladení, jak ja, na Young Adult, tak v takom prípade už teraz hľadajte novinku od tejto slávnej americkej autorky, čiže Anne Todd, Posledný úsvit. Zostaňte s nami veľmi mladonaladení. 105,4.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
5: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.

0: difference. Thank you.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne aj u nás, samozrejme v Nitre, aj mimo Nitry. No, dobrá správa je samozrejme, že už dávnejšie nám odišla špička, pápá, a zostala nám pohoda. Jednu policajnú hliadku ste zhliadli, si predstavte, a to, jaký ten kruháč medzi mlynmi a voľným časom, centrom voľného času Domino. Viete, o čom sa bavíme. Ten malý kruháčik zozadu mlyn... To je čo toto? Zozadu mlynov manželka. Chápeš? Manželka ma počúvala normálne. Nič sa muselo stať. Ale čo, neviem. V každom prípade čas ma si započúval. S hrúzou klikla, že Ježiš, nás bude doma zle. To si píš, že bude doma zle. No, v každom prípade, tam si dávate pozor, tam je polícia. A máme aj veľa aut momentálne na Štúrovej. Veľa aut, aj z jednej, aj z druhej strany. Dobre, a to je všetko. Z Nitry je to všetko. Ešte veľmi rýchly pohľad na okolie, či sa nič nám nedeje, a nemám žiadnu informáciu od vás, nič. Tak poďme rýchlo na zelenú vlnu a tu je informácia o hliadke za dvormi na Žitovom smere do Kolty a potom ešte bohužiaľ informáciu máme tu nepríjemnú ohľadom dopravnej nehody. Takže nie, no, nepríjemná. Ono už je, že nehoda bola odstránená. Tým pádom ale stále a nepríjemné je na tom to, že treba čakať, kým sa rozpustia kolóny, a to aj na starej ceste. Takže aj keď už teda je odstránená dopravná nehoda, stále počítajte s tým, že nejakú tú minútu až 10 minút až hodinu sa zdržíte. Trepem. Living la vida loca je song, ktorý si hráme teraz, ktorý vám púšťam z frekvencie 105,4. Ricky Martin.

Vika. No a mám teraz ďalšiu tanečnú vec. Navyše, musím povedať, že je veľmi romantická, aspoň teda podľa autora pesničky, že to je jedna z najromantickejších sladieb, aké kedy vymysleli. Tak toto je, teraz vám pustím song, ktorý podľa autora tej pesničky je veľká romantika. Tak to je, no. Beautiful Bastards a ich

0: Sometimes. Áno, mám teraz pozvánky pre vás, dve dokonca. A obidve sa týkajú súťaží a zároveň teda pozývame ad jedna do kina, do fantastických Mlynov Cinemas a plus do Starého divadla. Tak, a je vám jasné, že v Starom divadle to bude rozprávočka pre celú rodinu a v Mlynoch Cinemas tiež rozprávočka, ale vôbec nie pre celú rodinu, pretože prichádza film zase 18+. To znamená, že film, ktorý je prístupný pre nás, deti, ale od 18 rokov. Scary Movie. Áno, Scary Movie prichádza. Premiéru bude mať 4. júna a ja, čo chvíľa na Facebooku zverejním súťaž, ktorá sa bude týkať predpremiéry filmu, kde im nič nie je sveté. A však to vy viete. Horory totižto z celého sveta by mali spozornieť. Prichádza Scary Movie. Film, ktorý si z vás bude držo, nechutne a bez hamby uťahovať. Vrchol legendárnej parodickej série, pre ktorú nič nie je posvetné a ktorá verí, že sranda musí byť, aj keby vám zamaskovaný zabijak dýchal na krk. Je to už neuveriteľných 26 rokov, odkedy nemilosrdný vrah Ghostface prvýkrát naháňal štvoricu tínedžerov. No a ktorí boli takí, že príliš mimo na to, aby sa dali jednoducho zlikvidovať. Prežili civilizačné choroby, krízu stredného aj bližšie nešpecifikované pohromy a dnes sú späť, aby si podali všetko, čo v hororovom žánri za posledné roky vzniklo. Či už ide o duchárske historky, krvavé sekačky alebo ambiciózne remakey, nikto si nemôže byť istý. Po rokoch bizárnych experimentov a návratov na plátno sú opäť tu, aby zbúrali všetky zábrany. No a výsledkom je film, ktorý prekračuje všetky hranice a za svojho najväčšieho nepriateľa považuje korektný humor. 3.6. bude predpremiéra a ja vás už teraz pozývam, logicky, s tým, že si zasúťažíme. Vysúťažíme si dva lístky a dúfam, že to budete praví, ktorí na tento skvelý film do Mlynov Cinemas pôjdete od nás, gratis, len tak. No dobre, toľko teda pozvánka do kina a pripomínam, že v Starom divadle bude predstavenie Čarodejník z krajiny Oz. A to je veľké, samozrejme, v nedeľu pre celú rodinu o 3. po obede. Dobre, poďme na to. 9. hodina, 53. minúta. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

prečo, povedz mi prečo. To je otázka, ktorú si často kladieme, veľmi často, ale teraz si to aj zahráme. Tell me why a The Beatles. Počúvate Nitrianske rádio 9.58. Čuleky.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovnička čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Dobré ráno, Nitra.
2: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a Kocur Moritz.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
0: No, ak som to správne pochopil, tak Dušanovia, keď začnú obdarovávať svoju rodinu, napríklad svoju manželku, znamená to, že sa znovu šťastne zamiloval. Dobre som to pochopil, že? Takže manželky Dušanov, keď vás začne Dušan obdarovávať, je zle. No, poďme sa ale pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. Dobre, no. Stále teplo, veľké teplo, jasná obloha, slnečko svieti, 22 stupňov Celzia momentálne v tieni. V tieni, prosím vás, čiže na slnečku to môže byť výrazne viacej. Dneska by sme sa mohli dostať už na tú hranicu 30 stupňov Celzia. Koniec koncov v nedeľu sme sa dostali na ňu. No a ešte jedna informácia. Vietor nám fúka od severozápadu 8 km za hodinu. Ešte jedna informácia. Veľkosť vzduchu 59%. A ešte jedna informácia. Ja som jak Elan s posledným koncertom. UV index máme momentálne na 4 z 11, čiže už je na tých stredných hodnotách. Už treba sa chrániť. Dobre, už si treba dať nejaký ten krém nejakým UV faktorom a podobne. Ideál. Dobre, čo sa týka západu slnka, tak dnes nám zapadá o nejaké 8:30 alebo tesne po 8:30, ale zajtra nám slnečko vstáva už 6 minút pred 5 hodinou rannou a zajtra môžeme očakávať v tieni hodnotu 30 stupňov Celzia. Na slnku ani nestem si predstaviť, že koľko by to malo byť. Vietor nám bude fúkať zo severozápadu o rýchlosti 10 km za hodinu a ešte jedna dôležitá informácia ohľadom toho UV. Zajtra sa očakáva v tých najvyšších hodnotách UV index na hodnote 7 z 11, čo už je vysoký UV index. Takže určite nejaký ten ochranný faktor treba mať pri sebe. To je všetko, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
0: No, vyzerá to na pohodu momentálne, že keďže sme sa zbavili tej dopravnej nehody, ktorá nás strašila na D1-tke, tá už je vyriešená v smere na Bratislavu, už tam dokonca ani tie zápchy a podobne. Či už sa to rozpliznulo, alebo nás to čaká v najbližšom čase, to neviem, ale už by to malo byť relatívne OK. Policajnú hliadku vy ste nám nahlásili niekde na tom malom kruháči. Malý kruháč, myslíme tým kruháč, ktorý je na Československej armády, ktorý je vlastne niekde medzi Mlynmi a centrom voľného času Domino. Dobre, tam niekde bol videný policajný súbor celý, úplne na komplet. Tak si dávajte pozor. A to je všetko. Absolútne všetko. Pozerám sa ešte niekde v okolí Nitry, či niečo máme alebo nemáme a nemyslím si, že je niečo, čo by nás malo nejako vytrhávať zo snov. Najbližší problém je vo Vrábloch, tam máme dopravnú nehodu a to konkrétne medzi Vráblami, udialo sa to medzi Vráblami a Slepčanmi, tam na tej ceste v podstate, už tesne pred Vráblami. Takže pozor. a ostatok, či už Levice, Zlaté Moravce a podobne, všetko v porádku. Veľmi rýchly pohľad na zelenú vlnu, tí tvrdia, že hliadka je za dvormi nad Žitavou smere do Kolty a cestárov, že ste stretli pri Šarovciach smere do Tekovských Lužian. Toľko teda informácia aj z dopravy. Nachádzame sa niekde na úrovni 5 minút po 10. a pred nami je song od Cher, Strong Enough.

No, tak toto je záver, toto je záver. Avalnavalný, rok 1991 a jeden zo songov, ktorý pre nás pripravil Brezovský, áno. Výborný muzikant, ktorý odišiel príliš skoro. V každom prípade, teraz si zahráme Inexis, ďalší nešťastný príbeh hlavného speváka, ktorý tiež to teda nevydržal dlho na tejto našej krásnej planéte. Inexis a Baby Don't Cry. 10. hodina, 14. minúta. A o chvíľočku si dáme nejaké pozvánky, čo dnes môžete v Nitre zažiť.

Jednu pozvánku na dnes na 12.30, tým začnem, pretože o 12.30 by mal prísť k nám primátor po druhýkrát a teda nadviažeme na to, kde sme skončili minulú debatu a zároveň teda máme aj nové témy samozrejme. To všetko 12.30 u nás v rádiu. 104. Rádio Vnitra.

Výborná vec, Edward Sharpe and the Mechanic Zeros, a ich Home. No a teraz, teda ďalšiu pozvánku si dám, však som to aj avizoval. Ja som vybral nie, že dneska, ani zajtra to nebude, bude to až 9.6., ale stojí to za to, pretože krajská knižnica Karola Kmeďka v Nitre, ktorá sídli na Frane Mojtu 18, čo je podstate Media House, tak tam sa uskutoční beseda s vynikajúcim spisovateľom, prekladateľom a publicistom Michalom Hvoreckým. No a o čom sa budú rozprávať? No o tvorbe, inšpiráciách, aj o témach, ktoré v jeho knihách silno rezonujú. Od médií a technológií až po spoločenské zmeny. Toto všetko môžete zažiť, opakujem, v krajskej knižnice Karola Kmeďka v Nitre. No a pozor, moderuje to kto iný ako skvelý Dado Naď. Tak ak máte platný čitateľský preukaz, tak je vstup absolútne gratis, zadarmo, takže čo z toho vyplýva? Že sa oplatí mať čitateľský preukaz, pretože tých akcií je veľa v krajskej knižnici a častokrát, ako v príklade besedy s Michalom Horeckým, skvelých akcií. Takže ešte raz 9.6. Ak máte radi Miška Horeckého alebo Dada Naďa a jeho spôsob otázok a odpovedí, tak v takom prípade si možno aj zapíšte do diárika. 9.6.2026 o 16. hodine krajská knižnica Karola Kmeďka v Nitre na Fráňa Mojtu 18, beseda s Michalom Horeckým. No a my sa ideme smiať, ak dovolíte. Áno, toto je Vetroplach a ich smej sa. Je 10. hodina a 24. minúta.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
7: 105,4. 105,4.
8: Sit together on the sofa with the music way down.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ideme sa pozrieť na dopravnú situáciu, ktorá panuje v Nitre. A ak máte nejaké informácie navyše, tak 0911 955 885 je naše telefónne číslo. Čo sa týka mesta, tak je v pohode. Nemáme v podstate žiadny problém. Trošku si počkáte na vstupe do Nitry od Zlatých Moraviec po starej ceste. A v princípe to je všetko. Ešte cestárov nám hlásite, a to na obchvate priemyselného parku. No a to by mohlo byť už aj asi tak všetko, no a plus veľa aut je momentálne v centre mesta, ale len v centre, Dobre, to je všetko, rýchly pohľad na okolie Nitry, že či náhodou, či ešte stále máme tú dopravnú nehodu hlásenú pri Vrábloch a je stále na ceste, keď z Vrábeľa idete smer, že Slepčany, tak tam natrafíte na dopravnú nehodu, tak si tam dávajte pozor, veľký. No dobre, to je všetko, ešte rýchly pohľad na dopravu počas, alebo v zverejnenú situáciu na zelenej vlne. Je tu tá dopravná nehoda pred Vráblami smerom z Novej Vsi nad Žitavou, plus máme informáciu o radare, ktorý je za Beladicami smerom do Zlatých Moraviec na R1, a máme dopravnú nehodu hlásenú na viazde zo Šale alebo do Šale väčšie z Dlhej nad Váhom. Toto je všetko, čo som vám chcel teraz v tejto chvíli povedať, a ideme na Moon River. No a to viete, kto spieva? Carla Bruni. A viete, kto je Carla Bruni? No, manželka pána prezidenta Francúzskej republiky. Toto je ona. Tak to jej to ide. A myslím, že je to veľmi dobre. Toto je ona. 10.38. 10.38.

No, inak v poslednom čase na internete zarezonovalo bulvári, že možno, že Charlie XCX, tak veľmi pekné dievča, má konflikt s Madonou.

povedala pre magazín, že urobiť ďalší tanečný album pre ňu po obrovskom emočnom a fyzickom vyčerpaní z turné bolo príliš ťažké a smutné. Na svoje nové smerovanie potvrdila týmto novým singlom, ku ktorému zverejnila videoklip, v ktorom pomôle kráča priamo do pekla. No výrok o mŕtvom tanečnom parkete však zjavne zasial veľmi citlivé miesto ženy, ktorá tanečnú hudbu v mainstreame formovala 4 dekády. To o tom potom. Madonna momentálne finišuje s pripravovaným albumom Confessions 2. Už sme si hrali ukážky z tejto záležitosti, však to viete samozrejme. No a vraj má byť pokračovateľom tento album kultového albumu Confessions on Dance Floor z roku 2005. No a má vyjsť už tento júl. No a teraz je otázka, že či išlo len o vedomý útok zo strany Madony na Charlie XCX alebo len dokonale načasované promo po tom, čo povedala, že no ak je náhodou tanečný parket prázdny, tak možno, že hráte zlú hudbu. No a tým pádom vlastne bolo jasné, že bráni svoj obľúbený žáner. No a pridala aj úryvok z textu svojej novej skladby One Step Away. Ľudia si myslia, že tanečná hudba je povrchná, ale strašne sa mýlia. Tanečný parket je rituálny priestor, kde pohyb nahrádza jazyk. No a aby sme teda to umocnili celé, Madonu si nezahráme, tu sme si hrali. Švácnem vám teraz ten nový single, ktorý Charlie teraz zverejnila a ktorý sa volá SS26. Tak poďme na to. Toto je ono. Charlie XCX a jej presedlanie na rockovú hudbu. No...

Charlie XCX a jej nový single, ktorý má potvrdiť, že teda končí definitívne s popovou muzikou, s tanečnou muzikou, aby sme boli lepšie, s tanečnou muzikou, a že sa dáva na rok. No odo mňa to má od roku trošičku akože ďalej, ale ako útok Madony, čo ja viem, akože na devčuricu, hej, ako je možné, že sa dotkla teda jej citlivého miesta, že nejak je už vyprázdnený ten tanečný parket a že a tak a to teda

tom, že keď máš prázdny parket, tak asi hráš zlú hudbu. No čo ja viem, Madonna mohla sa zdržať, aj keď teda nemenovala. No a ja by som rád pripomenul minulosť Madony, keď ešte vôbec nebola punk, teda nebola pop a nebola tanečná, ale takmer rocková. Ba dokonca, my sme si už spomínali, aj sme si švácli postpunkovú rockovú kapelu Amy and Amy's. Čo? Madonna, Mia, spomínaš si na svoju minulosť? Je výborná podľa mňa. A je len veľká škoda, že sa nezachovalo viacej veci. Väčšinou sú to live nahrávky, ktoré naozaj z klubov a podobne, ktoré pobehujú po internete, čo je, priznám sa, nehrateľné v rádiu. To už neviem, akú postprodukciu by sme museli dať, ale predsa len sa nám podarilo nájsť jedno finálne demo tejto kapely, ktoré bolo alebo zostalo zachované a volá sa Take Me. Je pravda, že táto pesnička konkrétna nie je to tá úplne, že čistokrvná punková záležitosť, akú Madonna dokázala vytvoriť v tejto a v tej predchádzajúcej kapele, ale predsa len tie rockové spotky tam neuprete, tam nie je Madonna, Madonna Mia. Aha, toto je Madonna. Rok 1980, pesnička Take Me a kapela Amy and the Amy's.

Amy and the Amys a Madonna, áno, toto je jej kapela ešte v časoch, kedy hrávala punk. Inak to, akože ten konflikt, ktorý akoby teda vznikol medzi dievčatami, medzi Charlie a Madonou, no tak je to o to pikantnejší, že sú z jedného úľa. Ich naraz u nás distribuuje Warner. No a čo na to Warnery? Neviem. Take me, I want you a Madonna, respektíve Amy and the Amys.

Poďme ešte na jednu pozvánku, pretože Nitrianska galéria pripravuje skupinovú študentskú výstavu s názvom Sen On, čiže Seno. Vo výstavnom priestore Bunker predstaví diela 11 mladých výtvarníkov. Ako uviedli kurátori Martin Kratochvíl a Jana Mináriková, názov pripravovanej expozície sebe nesie takúto slovnú hračku. Spája sa s hlavným materiálom, ktorý študenti vo svojich dielach využívajú. Seno je krehké, dočasné, no zároveň tvárne a plné významov. Seno je pokosená letná lúka, romantika vianočných jasličiek. V sene sa však dá aj snívať. Napríklad o svete bez vojen a diktatúr. Približili kurátori. No výstava Sen O, čiže Seno, bude sprístupnená od 5. do 28. júna. No a svoju tvorbu na nej budú prezentovať Adam Adamus, Michaela Antalíková, Kristýna Bačínská, Barbora Baracká, Eliška Brandíská, Diana Beňová, Samuel Buch, Emma Krčmárová, Emma Mária Kutašová, Alexandro Luferenko a Robo Naď. Informovala galéria a my vás pozývame a tešíme sa od 5. do 28. júna v Nitrianskej galérii. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja vás pozývam a dúfam, že prídete sa pozrieť na mladých študentov výtvarníkov.

0: Manzano Valley, samo taká malinká, krásna černoška, ak si pamätáte film Tomorrow, no s N, o takom dievčatku, ktoré si našiel politik. Áno, a teda žili a dodnes žijú krásny život. No inak, neviem, ráno ste možno zachytili, možno odo mňa včera, informáciu, že dnes, v útorok 26. mája, budú opäť vypnuté niektoré miesta, niektoré ulice od elektriny, a teda od 7.30 trvá tento stav a mal by trvať do 16.30 podľa informácií, ktoré máme. A ja len pripomeniem, že to Chmeľová dolina, Dolnozoborská ulica, Dražovská ulica, Platanová ulica a Tabaková ulica. Toto sú ulice, ktoré až do 16.30 budú mať problémy s elektrinou. No a dávam avízo na štvrtok, kedy sa pripoja k týmto uliciam, vo štvrtok ulice Cabajská, Pod Katrušou a Šuránska, a to v čase medzi 7.30 a 10.30. Tie majú v podstate šťastie, pretože od 7.30 budú síce odpojené ďalšie ulice, ale až do 15. hodiny, a to konkrétne Dolné Hony, ulica Jána Zelenáka, ulica Pod Kostolíkom a ulica Topolčianska. Tak sa pripravte na to, ak sa dá na to pripraviť, a buďte v pozore. Dobre, toľko teda o odstávkach elektriny a my ideme do celej. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. Môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
1: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeťkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
0: Tak sa poďme pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s počasím. No, v každom prípade máme krásne, áno, je jasno. Momentálne by malo byť 25 stupňov Celzia v tieni, s tým, že sa dostaneme až k 30-ke dneska. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 12 km za hodinu a pozor, už v týchto chvíľach máme veľmi vysoký index, UV index, máme 7 z 11 možných. No, tak na tej stupnici je to naozaj vysoko. Tak už sa chránte, ak môžete a máte pri sebe, alebo ste ešte doma a len sa chystáte von, tak sa natrite nejakým krémom proti slniečku, proti UV žiareniu. Vlhkosť vzduchu máme 44%. No, čo sa týka slnka, tak to nám zapadne dnes 20-33. No a dáme si oddych od slniečka do 5. hodiny rannej, respektíve už 6 minút pred 5. nám opäť vychádza a zapadne zajtra o 4 minúty po pol 9. 4 minúty po pol 9. nám zapadne a zatedy nás bude trošku trápiť, pretože očakávame opäť 30-ky. Zajtra s tým, že vietor má fúkať zo severozápadu o rýchlosti maximálne 10 km za hodinu. UV index opäť bude vysoký zajtra, aj na to sa pripravte a už teraz si strčte do kabelky alebo do taštičky, alebo do nejakého rupsačiku, alebo ja neviem, čo to máte, alebo do bočného vrecka nejakého sačka si švacnite ochranný krém proti UV žiareniu. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia, ideme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
0: No, jedine, že nemáte klímu alebo niečo podobné a môže vám hroziť, že úpal alebo prehriate v aute, to je taká tá nebezpečná záležitosť, lebo to je jediná hrozba, ktorá momentálne na nás číha v Nitre a v Prinitri. No v Prinitri, no tak zase úplne až tak nie, pretože opäť sa mi objavila teda havária, ktorá sa stala na ceste do Vrábel, tesne pred Vráblami, a to v smere od Slepčian. No, otázka je, lebo pred polodinkou to nebolo, ale znova sa objavilo, to znamená, že už je to tam asi dlhšie. Predpokladám, že to nie je jednová dopravná nehoda, len znova proste niekto nahlásil túto haváriu. Tak, toľko teda toto, a to je všetko, a to je jediná vec už, ktorú aj z toho Prinitria mám. Takže rýchly pohľad na zelenú vlnu, či sa nám tu niečo neobjavilo, a tí monitorujú práve spomínanú dopravnú nehodu pred Vráblami smere z Novej Vsi nad Žitavou. Plus máme radar na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, z dole z juhu máme za Bajčom hliadku smere do Hurbanova a tiež pred Kolárovom smere z Kameničnej. Dopravnú nehodu bohužiaľ monitorujú aj na výjazde zo Šale Veče do Dlhej nad Váhom. Toľko teda informácie z dopravy, všetkým vám želám samozrejme šťastnú pohodovú jazdu, nech ste kdekoľvek, čaká nás krásny song, síce pomalší, ale krásny. Birdie spieva o ľuďoch, ktorí pomáhajú iným ľuďom. People help the people. Počúvate Nitrianske rádio a presný čas máme 5 minút po 11. hodine. Do obednej! Pekný deň!

0: il tono.
1: Jo, oui. Polievočky máme dneska v redovku najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyžitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi reznancami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s poširovaným vajíčkom a čipsami z topinambúrov. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre vegošov tu máme šalát Cezar s grilovanými suzvit kuracími prsiami. Tak zrovna pre vegošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypráženého syru vyprážená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appétit, mon ami.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

tu, Smolá, Hrušky a Mary. No, máme 11. hodinu, 17. minútu a počúvajte ma, teraz mám taký akože, teraz mám takú informáciu, že už na Facebooku máme obidve súťaže, takže si môžete zahrať o lístky na Scary Movie, predpremiéra bude 3. júna a pozor, je to od 18 hore. Dobre, takže keď aj máte menej ako 18, ja to nezistím, ale nepustia vás do kina. Nepustia, no to budú kontrolovať. Mám túto informáciu, že to veľmi vážne kontrolujú, takže není šanca. Dobre, Scary Movie, to je jedna záležitosť. Určite nebudú kontrolovať vek na druhom predstavení, tentoraz v divadle a tentoraz je to veľký príbeh Čarodejníka z krajiny Oz. Krásne predstavenie v Starom divadle už túto nedeľu o 15. hodine a my opäť budeme žrebovať piatok tentoraz, budeme vám držať palce samozrejme a opakujem, je to pre celúčičku rodinu. No a ja už len pripomínam, že hodinku a volačo by sa mal tu objaviť primátor mesta, náš boss, ktorým by sme mali preberať ďalšie témy ohľadom mesta. Zatedy ale Sabrina Carpenter a jej The Middle of Starting Over. Počúvate, Nitrianske rádio.

0: 105,4.
1: No dneska teda ten výber knih je fantastický a prichádza nová jedinečná kniha, jedinečný psychologický thriller. Pozor, naozaj mocne zaujímavý. Kniha sa volá Všetky farby temnoty. A tá vyšla už v roku 2024 a veľmi rýchlo sa stala bestsellerom. Dej sa začína v roku 1975 v malom americkom mestečku Monta Clare, kde miznú dievčatá. Hlavným hrdinom je chlapec prezývaný Patch, ktorý pri záchrane jednej dievčiny sám zmizne. Po návrate sa snaží nájsť tajomné dievča Grace, ktoré počas únosu spoznal iba po hlase. Kniha však nie je klasickým thrillerom, je to rozsiahlý príbeh o posadnutosti, láske, priateľstve a dôsledkoch traumy počas niekoľkých desaťročí. Veľa čitateľov ju opisuje ako emocionálne veľmi silnú a nezabudnutelnú. Hoci je Chris Whitaker Brit, dej jeho kníh sa často odohráva v Spojených štátoch a mnohí kritici tvrdia, že atmosféru amerických malomestských komunít vystihuje nesmierne autenticky. Takže ak máte chuť na výborný, jedinečný psychologický thriller, tak Všetky farby temnoty sú tu pre vás, napísal britský autor Chris Whitaker. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne, knižne naladení.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ajajaj, dopravná nehoda, ktorá sa stala teraz, v tejto chvíli, 5 minút dozadu, na konci Štúrovej, ako už prichádzate na konci, no, pokračuje ešte za Kruháčom pri Mekáči, ale smer k Nipeku, ale na konci vlastne to centra nášho milovaného mesta. Takže tam sa pred Kruháčom, alebo priamo na Kruháči, neviem, udiala sa dopravná nehoda v smere od Mlynov a už sa nám aj zapratala celá táto cesta. Čiže od obchodného centra Mlyny, respektíve od križovatky so Štefánikovou triedou až po samotný Kruháč pri McDonalde. Počítajte s tým, že tu sa nejakú tú chvíľu zdržíte. Neviem, či tam už je polícia alebo nie je. Opakujem, 6 minút dozadu, čo sa to stalo. To znamená, že naozaj čerstvá záležitosť. Plno Audi aj na Farskej, to znamená, že keďže je to jednosmerka, tak tam si chvíľočku počkáte. Na tejto ulici je to momentálne zapratané a to je všetko z takých tých highlightov dopravných, ktoré som mal pripravené. Najbližšie k Nitre máme policajnú hliadku pri Višňovciach. Je to tak 20 minút stará záležitosť, čiže Hlohovecká je obsadená, pred Višňovcami policajná hliadka. No a pozerám sa ešte, či je dopravná nehoda aj pred tými Vráblami, o ktorej som hovoril, ale zdá sa, že je ešte stále. Medzi Novou Vsou nad Žitavou Vráblami, spomínal som to, dávala to aj Zelená vlna, to spomínala, je dopravná nehoda. No a pozriem sa aj Levice, aj Zlaté Moravce, Šala, všetko by malo byť OK v tejto chvíli. Dobre, mám tu ešte nejakú informáciu z... povedz mestského dobre, to už je otázka na primátora, ktorý príde 12:30, takže samozrejme nejaké veci od vás pochopiteľne akože odovzdám. No a to je všetko, pozerám ešte na Zelenú vlnu, že či tu sa volačo neobjavilo, musím to reštartovať, aby som bol absolútne aktuálny. A tu mám informáciu o dopravnej nehode za Veľkou Mačou v smere do Sládkovičova. Tú dopravnú nehodu, o ktorej som hovoril, ktorá je teda pred kruhovým objazdom pri McDonalde, tu ešte Zelená vlna dokonca ešte nemá zaznamenanú. Tak sme naozaj prví. Ďakujem vám. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Pozerám sa na presný čas. Máme 11 hodinu a 40 minútu a pred nami je Paul McCartney a Days We Left Behind. A to, čo som hovoril, to platí, pokiaľ máte nejaké otázky na primátora. 0911 955 885. Nech sa páči. Kľudne ideálne WhatsApp. Keď ja pozriem aj schránku, že či náhodou tam nie je teda v správach informácia. Môžete použiť aj našu mailovú adresu, môžeme kontrolovať a tá je produkcia@radiovnitre.sk. No a teraz už samotný Paul McCartney, počúvate Nitrianske rádio.

Toto sú Činásky, Hlaska a Data a 11. 44. minúta a ja len pripomínam, že čo chvíľa, už o nejakých 5 minút, 6 minút, 7, ešte jedna pesnička a Harry Oči, repríza, výborná, Blink 182 a ich Down. Počúvate Nitrianske rádio.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby
2: cez Harveyho oči.
3: Uplynulo presne 22 rokov od premiéry pesničky od kapely Blink-182 Down. Single Down vyšiel v máji 2004 ako tretí single z ich ikonického rovnomenného albumu, často nazývaného aj Untitled. Tento album znamenal pre kapelu obrovský krok od vtipného pop-punku k dospelejšiemu, temnejšiemu zvuku, ktorý bolo neskôr cítiť aj v solovej kapele Toma DeLonge, Angels and Airwaves. Hlavný autor pesničky, práve spomínaný gitarista a spevák Tom, neskladal text na základe konkrétneho rozchodu, ale na základe veľmi živej filmovej predstavy. V hlave videl obraz chlapca a dievčaťa, ktorí sedia v aute počas hustého, neutichajúceho dažďa. Atmosféra v aute je hustá od neopetovanej romantickej túžby a napätia. Chlapec vie, že dievča stráca a chce ju poboskať, aby neodišla. Slovo down v refréne tak symbolizuje nielen padajúci dážď, ale aj melanchóliu a pocit, že niekto niekoho sklamalo. Ak máš pesničku napočúvanú, určite ti neunikli tiché frázy tesne pred refrénmi. Tieto repliky nenahovoril ani Tom, ani Mark Hoppus, ale bubeník Travis Barker. Down je jednou z absolútne vynimočných skladieb Blink-182, kde sa Travis podielal aj na vokálnej stránke pesničky. Videoklip k pesničke sa natáčal v drsných štvrtiach Sound Central v Los Angeles a režiroval ho známy pouličný fotograf Esteban Oriol. Kapela v ňom hrá na domácej party, ktorú rozbije polícia a naháňa unikajúceho mladíka. Vodcu policajného komanda si zahral vtedy ešte menej známy, no dnes populárny herec Terry Crews. Na party kompárs nerobili žiadny zaplatení herci z Hollywoodu, ale viac ako 100 bývalých členov skutočných pouličných gangov. Boli z organizácie Suspect Entertainment, ktorá pomáha ľuďom legálnou cestou odísť z kriminálneho prostredia. Hoci skladba vznikla ako fiktívny príbeh, neskôr dostala pre kapelu hlboký reálny význam. Keď v roku 2009 tragicky zahynul blízky priateľ kapely DJ AM počas pádu lietadla v roku 2008, v ktorom inak sedel aj Travis Barker, Blink 182 mu na koncertoch venovali práve skladbu Down. Blink 182 a song

0: 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
4: Počasie.
3: Tak sa poďme pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom a samozrejme aj na cestách, aj tam to čekneme. No krásne, dnes aj zajtra je krásne. Normálne atakujeme 30-ky, aj predkročíme asi 30-ky. Počas obidvoch dní má byť veľmi pekne, on treba si dávať pozor na pleť, lebo to slnečko útočí nemilosrdne a ten UV index máme vysoký. Či už dneska, tak aj zajtra sa očakáva. Takisto momentálne predpoveď je, sedím na tej stupnici do 11, momentálne osmička, neviem, či sme už na vrchole, je 12 hodín, bola čo po 12. A zajtra je predpoklad sedmičky, čiže na 7 z 11, čo je naozaj veľmi vysoký UV index a už v podstate aj nebezpečný pre človeka. Toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
3: Pred polhodinkou sme informovali o dopravnej nehode, ktorá sa stala na konci tej štúrovej, tej mestskej štúrovej, a to znamená medzi Mlynmi a Kruháčom pod Zoborom sa vytvorila celkom slušná kolóna aut. Na konci tejto kolóny nájdete práve spomínanú dopravnú nehodu, čiže na začiatku Kruháča alebo na vstupe do Kruháča, na Kruháč pri McDonalde. Dávajte si tam pozor. Plus sa nám hromadia auta už aj na Štefánikovej, takže také veľmi také bordové L-ko máme v meste. No inak je to jediná informácia z mesta, chvála Bohu, takáto vážna. Nič iné nemáme. No, pozerám sa smer Hlohovec. Tam sme mali policajnú hliadku pri Rišňovciach. Už nie je hlásená, čo je dobrá informácia samozrejme pre vodičov. A plus, keď sa pozerám až do Levíc, až do Zlatých Moraviec, až do Nových Zámkov, respektíve Šale, všade je vyriešená doprava bezproblémová. Pozerám sa aj na zelenú vlnu jedným okom a už tu je. Predpoludinkou ešte nebola, bola tu čerstvá záležitosť, naozaj 5 minút stará. Už tu je riešená doprava nehoda v Nitre na Štúrovej na Kruháči pri Tesku. Je to tak. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladení. Všetkým vám želám dobrú chuť. Tejto polhodinke vás pozveme na pesničky ako Pulp, Come On People, alebo One Direction, One Way or Another. Plus je tam Taylor Swift, vidím Roxette, vidím The Script, vidím pozvánku na Redox samozrejme, nejaké slovenské veci, konkrétne dvojica Mladunka, Lara Verešová, Eva Olhová, ich páram sa a tak ďalej. Aj balada o štyroch koňoch od Petra Lipu a tak ďalej. Zostaňte s nami pozitív naladení. O pol hodinku cca by mal prísť pán primátor. Dúfam, že sa nič nestalo, všetko bude v poriadku a že príde. Aj mimochodom budeme sa počuť. A ešte raz všetkým vám želám dobrú chuť.

0: Hilton.
1: Jo, oui. Polievočky máme dneska v redovku najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyšitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s poširovaným vajíčkom a čipsami s topinambúrou. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre begošov tu máme šalát Cezar s grilovanými suzvit kuracími prsiami. Tak zrovna pre begošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pataj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru, vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appétit, mon ami.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
0: 105,4. 105,4.

0: The Script of Superheroes. No, neviem, či prišiel superhrdina, to neviem zase, akože toto, za toto si až netrúfam povedať. Ani Esko nemá, ani žiadny blesk nemá na hrudi. V každom prípade je tu riaditeľ nášho mesta. Je tu boss, je tu direktor, je tu generálny manažer, no proste je tu primátor. Môžeš pozdraviť, ak chceš.
1: Príjemný, pekný deň, prajem. Som tu, áno, naposledy, že ja to Esko mám v mene na konci.
0: Áno,
1: Takže áno, trošku to sedí.
0: Dobre, a teraz ideme, mladé baby, Lara Verešová, čo je mladá Nitrančanka, s Evkou Olhovou, čo je Martinsko-Bratislavčanka, pretože jej tatino známy, nie príliš populárny v mnohých kruhoch, no, Olha. On je teraz šéf toho úradu, toho prekultúru, toho fondu a neviem čo. A veľa ľudí je teda veľmi, Matúš je veľmi s ním nespokojný. A to je môj taký, že kamarád, ja som taký prekvapený, že čo sa deje s ním, čo sa s ním deje. V každom prípade, toto je ich spoločná pesnička, ktorá vznikla na takej akcii pre mladých umelcov a volá sa Páram sa. Mne sa to mocne ľúbi. Takže Lara Verešová a Eva Olhová a Páram sa. Zostaňte s nami, pozitív naladený. Ak máte nejakú otázku na primátora, tak nech sa páči 0911 955 885 alebo náš mail produkcia@radiovnitre.sk. Páram sa. 12. hodina a 37. minúta.

0: OK, vraciame sa späť a ja teda otváram part 2, ja hovorím v Bulharsku, to znamená, že druhá až niekoľka ďalšia časť nášho rozhovoru. Ja tu mám Mareka Hajtaca, pekný deň ti želám.
1: Ešte raz krásny deň prajem všetkým.
0: A budeme pokračovať v tom, kde sme minule skončili, ak si dobre pamätám, deň, lebo už to bola, že meteš všetkých možných informácií.
1: Tak sme to preberali od parkoviska, autovrakov, parkovania pred Orbisom, trošku sme sa dotkli tých fontán, nestihli sme sa Masaryka dotknúť.
0: To bola hlavná téma.
1: Hlavná téma bola fontány, to sme úplne to, ale podľa mňa sme to akože, že je to mesto je naozaj, že strašne zaujímavé v tom, že koľko aspektov je, že máme 4000 kompetencií, sociálne veci, šport, kultúra, doprava, jednoducho to manažovanie toho mesta je naozaj že veľmi široké a tie témy sú veľmi zaujímavé.
0: Ty si dobre, ja by som začal úplne od začiatku, počuj, ja by som odignoroval všetky tvoje témy a začnem úplne od začiatku. Ja si myslím, že mnoho ľudí nerozumie vlastne, ako funguje mesto. To znamená, vieš, lebo my máme pocit, vieš, u nás nie je prezidentský systém, je parlamentný systém. Ale v meste ľudia mnohí si myslia, že ten, kto je prezidentom toho mesta, riaditeľom, generálnym manažerom, že zároveň má najvyššie a najväčšie kompetencie. A preto sa vlastne pýtam teraz, aby sme si to vyjasnili. Akú vlastne má pozíciu primátor v meste? Je tak obmedzovaný poslancami, čiže vládne aj v meste parlamentný systém, alebo je to niečo medzi tým prezidentským systémom a parlamentným systémom?
1: Je to presne ako hovoríš, to znamená, že ten systém je tak jemne pomiešaný, hej, že historicky na Slovensku sme vždycky mali richtára, to znamená, že...
0: A to bol pán.
1: Áno, to bol presne
0: pán. To bol šéf.
1: Ale už vieme, ako keby, že z tých historických listín vieme, že vždycky tu bolo nejaké mestské zastupiteľstvo. A dokonca je tu ten príbeh, kedy sa stretávame na púte Matky Božej na Kalvárii, vždy koncom leta, kedy biskup dal peniaze starostovi, oddlžil mesto, za to postavili nový most a zároveň postavili aj radnicu, pretože predtým sa stretávali poslanci u richtára doma. A oni vzďaky tomu biskupovi robíme do dnešného dňa tú púť Matky Božej na Kalvárii. Takže historicky to tu vždycky bolo, to znamená, že vždycky ten richtár mal veľmi silnú pozíciu, ja ju aj v meste mám, a na druhú stranu tu vždycky bolo mestské zastupiteľstvo, kde oni majú práve ako keby, že kľúče od financií. To je ich ako keby, že najsilnejší nástroj a je to ako keby, že tak podľa mňa, že správne rozdelená tá moc, aby aj ten primátor, keď si zmyslí nejakú úplnú hlúposť, tak aby bol nejakým spôsobom vyvažovaný tou druhou stranou.
0: Ale to sa teba netýka, tie hlúposti. Ale toto bol krásny. Toto, teraz ľutujem, že nejdeme na kamery. Lebo jak sa to je... To, až neveriacky si sa na mňa pozeral. To znamená, že sem tam nejakú hlúposť urobíš?
1: No, samozrejme, že ľudia robia chyby. Okay. Nikto nie je dokonalý. Hej, vždy sa dá spraviť... Vždy sa dá niečo spraviť lepšie, krajšie. Vždy aj so vstupom času si poviem, že toto sme mohli riešiť inak. Ale vec je taká, že dávame tomu naše všetko, celé srdiečko, takže robíme to naozaj veľmi zodpovedne.
0: Proste ten úmysel je určite dobrý. No, toto je to podstatné. Dobre, čiže v podstate tá tvoja tvoja snaha urobiť mesto iným je, môže byť brzdená, alebo naopak podporovaná, a pokiaľ nie je podporovaná, tak je problém. Áno?
1: Je to problém. Mali sme to aj práve toto volebné obdobie bolo veľmi týmto komplikované, že časť poslancov brzdila niektoré procesy, nakoniec sa to nejakým spôsobom rozbehlo a vidíme, že tento rok bude napríklad rekordný aj v tom, že robíme tie fontány, veľa sa bude opravovať ciest, že tie projekty ako keby, že sú načasované na tento rok. A ja to tak vnímam, že áno, to mestské zastupiteľstvo je dôležité. Dôležité sú ale aj ministerstva. Hej? Ministerstvo vnútra to má okresný úrad, ktorý je náš odvolací orgán. Máme tu ďalšie organizácie, či je to Slovenská správa ciest, o ktorej sme sa rozprávali, či je to Nitriansky samosprávny kraj. To, že len v meste máme cesty, ktoré sú vlastníci traja, že mesto, kraj a štát, už len to je samotná veľká komplikácia.
0: To sme pri tej Novozámockej, že sme to riešili.
1: Presne
0: že...
1: tak, to znamená, a niekedy sa všetky tieto tri cesty, že sú tam traja majiteľi, dotýkajú na jednej križovatke a potom je to naozaj že veľmi komplikované dať nejakým spôsobom do poriadku.
0: Takže... Aký je vzťah mesta voči vlastne štátu? Ten štát takisto ti môže byť zle, aby ukázal, že toto nie je náš primátor, a teda on nehovorí, že to nie kvôli tomu, že to je náš primátor, ale vlastne robí ti zle kvôli tomu, že nie si z ich košiara.
1: Úplne otvorené, je to cítiť, keď ten človek je z toho košiara. Našťastie

0: Už sme s tou demokraciou trošku ďalej, to znamená, že aj tí úradníci sú naozaj profesionáli, ale rozhoduje sa stále hore. To znamená, že keď dostávaš, alebo respektíve dostáva ten úradník nejaké priority, tak niekedy sa hľadí aj na to. Hej? Niekedy sa na to hľadiť nedá, pretože napríklad tým, že sa teraz buduje baterkáren Šurany, tak je jedno, že kto tam je primátorom alebo tam není primátorom, jednoducho potrebuje sa s tým nejakým spôsobom dohodnúť, doriešiť infraštruktúru, cesty. A ten primátor, ja viem, že teda není z ich košiara, ale jednoducho nejakým spôsobom spolupracujú. Tedy to je ideálne, keď sa odhodia farby, politické trička, tedy to máme ja najradšej a keď sa ide po veci.
1: No a ten primátor má teda, keď už sme pri tom, keď to začneme, a to možno aj potom sa pýtam na teba, že ako by si ty reagoval, on nemal akú pozíciu. Ja viem, že on to nejakým spôsobom zastával sa tej investície. Čo je za tým, či videl ten ekonomický prínos pre mesto, či videl, hej, to neviem, ale ten odpor bol obrovský a myslím si, že a obrovský, keď hovorím obrovský, tak to nebola len nejaká skupinka proste nejakých ľudí, ktorí jak sa im hovorí, aktivistov, ktorí teda vystupoval proti tomu, ale tam naozaj to vyzeralo na väčšinu mesta, ktoré bolo proti tejto investícii.
0: Ten primátor v tých Šuranoch má že šialenú ťažkú pozíciu, pretože tie veci nie sú čierno-biele. A je to veľká investícia, je to veľký impuls do toho mesta, takže na jednej strane tomu nejakým spôsobom rozumiem, na druhej strane to, že štát to začal riešiť takým spôsobom, že chcel obísť posudzovanie vplyvu na životné prostredie pre baterkáreň, tak to je ako keby, že do neba volajúce, že halo,
1: vybíme na poplach. Na najúrodnejšej pôde, ktorú máme na Slovensku a podzemné vody, ktoré máme len jedny.
0: Presne tak.
1: A ty by si ako reagoval vlastne na takéto niečo? Lebo dobre, my sme v inej pozícii, sme 10-tisícové, niekoľko 10-tisícové mesto, či 70 teraz momentálne, 80, tak nejako sa hýbeme. Hej, ale aj úprimne, tak ja som tiež sa presťahoval do zbehov, zase som sa vrátil, aby som mohol voliť. Hneď ste mi poslali košné, hneď smetné ste mi poslali, deň, keď som sa vrátil. No ale to, že ako by si ty reagoval, tam tá pozícia je šialená, ten ústav, ten tlak vlastne, ktorý prichádza aj od ľudí, z druhej strany politika, z tretej tá priorita pre mesto, tvoja vízia toho, že čo to presto spraviť a ako to, akým spôsobom to presvedčí. Ja mám pocit, že u nás stále viazne taká tá komunikácia s ľuďmi, úprimne. Že sa nevyužívajú všetky kanály na to, aby sa tí ľudia presviečali o tej vízii toho primátora.
0: Ono vždy je to tak, že pri akékoľvek téme máš ľudí, ktorí sú na jednej strane a na druhej strane a sú 100% presvedčení o svojej pravde a veľmi ťažko sa tam vedieť dialog. Mm-hmm. Dôležité je sa ale rozprávať s tými ľuďmi, ktorí chcú počúvať, to sú väčšinou tí v strede a vysvetliť to aspoň tým alebo prísť na nejakú dohodu. Aj v meste, keď robíme že komplikované projekty, tak už sme si zvykli, že predtým, než ideme do nejakého územia, tak sa opýtame tých užívateľov, to znamená, že obyvateľov toho mesta, že čo si o tom myslia, ako používajú ten priestor. Špecificky to robíme, keď robíme vnútrobloky teraz. Prídeme za ľuďmi, opýtame sa, zisťujeme, ako ten priestor používajú, ako si predstavujú, že by ten priestor mohli predstavovať a spoločne sa snažíme tvoriť. Tedy to je naozaj, že vznikajú veľmi silné projekty, lebo nie je to len povedané, že niekto z hora prišiel a povedal, tak teraz tam budete mať detskú preliesku takú alebo onakú, alebo tam spravíme nejaký iný veľký projekt. Takže v tomto vidím ako keby to, čo sme ešte ako keby, že trošku plienka je tá komunikácia, lebo na tomto celé stojí a padá.
1: OK, tak taký ten úvod máme za sebou. Dobrý, ja som chcel si naozaj toto úplne náhodou, to vzniklo, že sme si povedali a vysvetlili vlastne pojmy, čo vlastne primátor znamená, akú má kompetenciu reálnu v tom meste a potom to už po pesničke pôjdeme reálne proste po tých veciach, ktoré máme riešiť. Rozhodol sa, že zahráme vyslovene a budeme hrať veľmi tematicky. Sme v Nitre, mám tu nitrianského primátora, budeme hrať nitrianských muzikantov. Začínam Gladíkmi, Divoký dážď. Zostaňte s nami, pozitívne naladení.

0: Dobre, inak v rámci tohto rozhovoru budem ignorovať to, čo by som nemal ignorovať, ale budem ignorovať, to znamená celú a podobne, lebo to nemá zmysel takto kúskovať rozhovor. Nevadí. Nevadí ti to, že budem ignorovať tieto veci?
1: Ja dúfam, že nám to ľudia prepáčia.
0: Ľudia možno, ale čo mám sponzorov, to je problém. No to, je ale nevadí. Pochopia to, pochopia to. Ja tu mám primátora Mareka Hatasa, s ktorým sa bavíme teda o Nitre. Začali sme takým pojmoslovím, to znamená, sme si ujasnili, aké má kompetencie primátora, čo všetko môže a čo nemôže. No a povedali sme si, že už prejdeme na tie veci, také tie, ktoré sa týkajú vyslovene mesta. A mám pocit, že sme tak načrtli samozrejme na štadión a vedľa štadióna je park. Aj sme hovorili o tom, že tam v rámci parku je jedna fontána, ktorá tiež by sa mala riešiť, nie? Tieto veci, to je,
1: áno, áno.
0: Je v riešení. Tak sa poďme pobaviť trošku o tom parku.
1: Ten park sme priniesli ako tému, hlavne aj kvôli tomu, že v nedeľu máme narodeniny starého parku. Uh-huh. To znamená, že to je ako keby taká, ako keby aj teaser alebo pozvánka pre všetkých, ktorí uh-huh. počúvajú. Príďte, začíname už v nedeľu od 10. hodiny.
0: A to logiku, deň detí, nie? To je
1: to aj v rámci, áno, áno. V podstate spadá to aj do tohto termínu, takže my tam budeme, že od rana tam bude program až do nejakých 19.30 bude ešte posledná mm-hmm. kapela, takže aj keď nestíhate prísť vyslovene, že ráno, tak aj večer tam ešte nájdete bohatý program. A bude to taká spoločná oslava toho parku. Ten park teraz získal minulý týždeň dokonca aj cenu. Medzinárodné ocenenie Big Sea Awards Grand Prix, to znamená, že nie len ako keby že vo svojej kategórii, ale aj to najvyššie ocenenie, ktoré sa tam dá dosiahnuť. Takže ten park je medzinárodný. Ja hovorím vždycky s takou hrdosťou, že máme najkrajší park v strednej Európe.
0: Musím povedať, že stretáva vás, aj keď teda sme tak sa obchádzali na americkom futbale, a môžem povedať, že boli tam nedávno, neviem či z Ostravy alebo kde, fanúšikovia, a sedeli vedľa nás, tak nedaleko, videli, hezké patrý mají, vole, to je ako, no jo, to kde by bylo u nás. Celkovo to, presne to, čo sme riešili práve v súvislosti so štadiónom novým, že prečo chcete zachovať to, aby tam ten nový zimák bol, je presne kvôli tomuto hrad, park, futbalový štadión, proste presne to zázemie. No a ten park je naozaj výnimočný svojím spôsobom.
1: To je, že keď máme jednu z vecí, ktoré sú akože najkrajšie široko ďaleko, tak je to práve to situovanie toho hradu, ten výhľad, ktorý je hore na pyramídu alebo na zobor, aj keď človek sedí a fandí tým našim futbalistom alebo americkým futbalistom, tak je to akože legendárne, hej, mm-hmm. že ten pohľad je naozaj že krásny. Tak a rovnako to je z toho kúpaliska, že smerom na hrad. To znamená, že to je ešte miesto, na ktorom musíme zamakať, je práve to kúpalisko. Ale áno, akože to genius zlosti toho priestoru je bezkonkurenčné. Bezkonkurenčné. A ja to mám tak, že keď chodím po rôznych konferenciách, ale aj keď už som aj na dovolenke, tak vždy idem keď som v meste, tak sa idem pozrieť do verejných priestorov, do parčíkov, na detské ihriská. A ja som vždy sníval, že konečne prinesieme do mesta vodné prvky. Mm. To znamená, že to je teraz pri tej kaverničke, jak je umiestnený žabiak. Nie, on nie je žabiak, on je... Čo to je? Žabičky boli naokolo a on je dirigent. Vodník. Pardon, ďakujem. Žabiak.
0: Ešte, že sme ho nezastrelili, toho holuba. No.
1: Takže ten vodník, to bol naozaj, že môj sen priniesť vodné prvky do mesta, a sme naozaj na to, že veľmi hrdí, že robila to lokálna nitrianska firma, kreslili, respektíve tú architektúru robil český ateliér, to znamená, že ostalo to v Československu. Tie prvky sú naozaj, že z tej najvyššej možnej kvality, čo máme, ten hrad, ktorý tam je, ktorý vlastne aj symbolizuje inak hrad, tak je najvyššia detská prelieska na Slovensku. Robí sa to z takých agátových stromov, ktoré špeciálne ako keby že pestujú v Maďarsku, že aby z toho bol rovný 5-metrový ako keby že hranol, alebo respektíve stĺp, ktorý potom môžeš použiť. Tak naozaj, že sme si dali na tom záležať. A to, čo nás ako keby že prekvapilo na tom parku, je to, že oproti tomu, čo sme rátali, ho využívajú dvojnásobne. Uh-huh. To znamená, že sme radi, že máme tam aj kvalitné materiály, lebo ináč by tie herné prelesky už vyzerali úplne inak. To, čo tam trošku ako keby, že trápi nás, je tráva. To znamená, že to, že aj bolo veľké sucho, tak tomu sa budeme musieť povenovať. Riešime tam ešte prestrešenie práve na tom vodníkovi, že aby tam bolo viacej tieňa. Takže ešte nejaké drobné veci sa dorábajú, ale ten park ako keby je naozaj že krásny. Som tam bol teraz večer, som si sadol tam na kofolu a keď sa tak ako keby začalo slniečko zapadať, tak keď sa to rozsvietilo, tak človek si fakt pripadá jak nejakej západnej metropole a si povie, že wow, že tu sme naozaj v Nitre. Takže a to sú také tie momenty, kedy si povieš, že tá práca má zmysel, lebo je, tá politika rozdeľuje, hej, že je to tak, že jednoducho tí ľudia na tých sociálnych siete napíšu veľmi tvrdo, no ale na druhú stranu tá robota má zmysel, keď potom si tam sadneš, si tam s rodinou a si povieš, že wow, že toto sa nám podarilo a poďme podobné projekty robiť aj v meste v podobnej kvalite.
0: Ja ešte mám v hlave stále jednu reakciu, lebo človeka poteší a nie tak reakcia Slováka, lebo tam je také, že presne, že si povie, že nie je to zrovna objektívne, ale keď príde zo zahraničia o človeka, ktorý tam má úplne, ale že úplne, že ti to je, teda slušne, je mu je úplne jedno, že ako funguješ. A boli majstrovstvá Európy vo futbale nedávno v Nitre a Nitra patria medzi najúspešnejšie v rámci tých štadiónov, to si povedzme, a to prostredia. Pretože ja si pamätám na reakciu a obletelo to, možno si to aj ty videl, nejaký anglický fanúšik, ktorý obieha majstrovstvá Európy jednotlivé a je jeden z tých a on robí z toho taký ten podcast svoj a vždy, a nie je to len o futbale, o rôznych akciách a komentuje. No a veľmi komentár bol na Dunajskú stredu, keď povedal kde som, lebo zrazu proste nejaká železničná stanica, ktorá je niekde v roli a proste sa tam predieral, pritom tá Dunajská streda ako mesto nie je škáreda, to si povedzme, že ten vyládi to akože urobil. Tak, ale proste ten príchod je katastrofálny do tej Dunajskej stredy a naopak reakcia na Nitru bola úžasná a zase použil to spojenie že nádherné, že toto proste som nezažil. Toto je jedna z najkrajších scenérií, ktorú som nikde na svete nevidel. Ten hrad, ktorý bol vtedy nasvietený už, lebo proste bol už také, že prítmie, bol to večerný zápas. Niečo úžasné. A či to mi tak zostalo v pamäti, že presne tá reakcia toho človeka zvonku je fantastická. No a teraz sa už môžeme tešiť, ako dopadne vlastne ten zimák, ktorý tam by mal byť zasadený a uvidíme, ako to bude vyzerať, lebo jedna vec je papier a druhá vec, ako sa to celé zladí, ale môžeme sa tešiť, naozaj sa môžeme tešiť.
1: Ten zimák chceme spraviť svetlý, že tam tým, že pôjde za poslednú dekádu o najväčšiu investíciu, ktorá sa združí v jednom objekte za posledné 10 ročia, tak si dáme naozaj, že záležať. My sa tu naposledy rozprávali, že budeme vyberať architektonické štúdia, ktoré sa prihlásili do tejto súťaže. Dneska už sú vybraté, nemôžeme ešte o nich hovoriť, lebo je to v rámci verejného obstarávania. Ale tým, že práve aj to územie je také na jednu stranu komplikované a krásne, tak sa nám tam prihlásili ateliéry z celého sveta. To znamená, že mali sme tam že Španieli, Angličania, niekto tam bol z Afriky, Francúzi, samozrejme, že Češi a Slováci a mali sme tam prihlásených 39 alebo 40 ateliérov, čo je že neskutočný počet. To znamená, že aj toto nám ako keby nás potvrdilo v tom, že robíme to dobre, že ten proces je správne nastavený a to, že sa nám prihlásilo, že takéto veľké renomované ateliéry hovorili o tom, že majú chuť sa pobiť a urobiť to najlepšie, čo vedia.
0: Ja sa teraz vrátim k tomu úvodnému vstupu. Presne na tomto si to môžeme ukázať. Politika rozdeľuje, politika je divočina. Vždy sme si dúfali, že v tom malom, čiže na tej samosprave by to malo byť iné, lebo sa všetci poznáme, lebo toho poslanca môžem stretnúť na ulici a pekne mu z duši povedať zatiaľ, čo toho, čo sú na hradoch, tak to je malá pravdepodobnosť, že ho stretneme. Táto téma nejakým spôsobom spája tých politikov alebo stále niektorí, lebo ja som zachytil aj reakciu, ktorá, no ten Hata si robí politiku na tomto. A to sa mi tak nepáčilo, hovorím si, tak sa ťa asi musím spýtať, či naozaj to o tej politike alebo nie je, lebo toto je presne príklad, kde môžeš naštvať tých Nitrančanov. Oni už čakajú na ten štadión, napriek tomu, že Branko tvrdí, že nevzdávajte sa ho. Tak mi hovorí, Branko, ty sa stále... Tým sa vypráva. Do Trenčína sa napchali milióny.
1: Áno, áno, oni sú už vybavení.
0: A výborne vyzerá ten... Presne tam sa zachovala tá patina tých starých slávnych čias Trenčína s takým novým... A pekne vyzerá fakt ten štadión. Takže ty si, Branko, vyprávaj, čo ste, my ste nový štadión.
1: My určite chceme a potrebujeme nový štadión a tu je práve to, že politika častokrát rozdeľuje, naozaj, že to zastupiteľstvo bolo veľmi divoké, tak ako som hovoril, ale šport spája. To znamená, že mne sa pri tomto projekte podarilo spojiť miestnych poslancov, miestnych aktérov, tak aby sme sa dohodli nakoniec na tom finálnom znení tej architektonickej súťaže, ktorá vlastne zaramcovala to, že čo tam bude. To znamená, že v tomto prípade je to výnimka a dokonca ja som ako keby, že ustúpil a povedal som, že nechcem z toho robiť politickú tému, nechcem z toho robiť predvolebnú tému a správame to teda tak, že tie výsledky, ktoré priniesú tie štúdia a ten víťazný návrh, predstavíme spoločne s poslancami až po voľbách. Aj keď termínovo to bude vyhodnotené pred voľbami, a tak to zatiaľ vychádza, ale presne, že nechceme z toho robiť politiku, nechceme, aby sme sa okolo toho hašterili a tu nás som rád, že som dokázal spojiť tých poslancov a povedali sme si, že to spoločne oznámime hneď po voľbách.
0: OK, víťazný
1: dobre. Návrh.
0: Dáme si ďalšiu slovenskú vec. Ja som povedal z úcty k Tomášovi, nevyberiem pesničku Holuby na dostrel. Tak som vybral od UKND pesničku 12,5 minúty. Ja len pripomeniem, že Dalibor je, neviem, aký ty máš vzťah, rokovej škole nitrianskej.
1: Sme kamaráti.
0: Takže toto je teda súčasť práve kapely UKND, ktorá tiež fungovala dlho, dlho. Bohužiaľ už nefungujú v tej podobe, aké fungovali, ale stále nám zostali výborné veci a toto je 12,5 minúty.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekuse.

0: 105,4.
1: Dnes je 26. mája a meniny oslavuje Dušan, teda muž, ktorého meno je veľmi pozitívne pre jeho nositeľa a v preklade znamená slávny duchom. Dušan sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč a komunikovať s inými, žiť podľa vlastných predstav. Vie byť však dosť sebecký a lakomý. Nerad sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej ženy, dokáže sa zmeniť a štedro obdarúva svoju rodinu a blízkych. No a dnes oslavuje aj Fena Xena a kocúr Moritz.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie.
2: Tak poďme na počasie veľmi rýchlo, lebo tu mám primátora, tak nech nestrácam čas. Krásne, aj dneska, aj zajtra to vyzerá naozaj nádherne. Máme 26 stupňov Celzia momentálne v Nitre a dneska myslím si, že tá 30-ka padne. 26-27 momentálne v tieni, to znamená na slnečku to bude ďaleko viac. Ja len upozorňujem, že ak idete teraz von, tak nezabudnite si zobrať nejaký krém na seba alebo niečo podobné, pretože ten UV index je veľmi vysoký. Máme ho momentálne na 8 z 11 možných, to znamená to už také, že zdravil nie je príliš ako prívetivé. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 14 km za hodinu a v Nitre a v Prinitri máme vlhkosť vzduchu 42%. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak slnečko nám bude svietiť od 4.54 do 20.35. To je deň, či už relatívne dlhý. Máme naplánovaných, teda nebičko pre nás naplánovalo 30 stupňov zajtra v tieni. To znamená, že na slnku bude výrazne viac. Takže vy, ktorí máte problémy, že srdco a podobne, tak ja by som moc neriskoval zajtra. Čo sa týka UV indexu, tak bude trošku nižší ako dneska. To znamená, budeme na 7 z 11 možných, čo je stále veľmi vysoké. Vietor nám bude fúkať zo severozápadu o rýchlosti 13 km za hodinu a veľkosť vzduchu už bude mať nízku v Nitre. Priemerne to bude 29%. No dobre, toľko teda počasie. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
2: Áno, keď sme pri cestách, tak musím povedať, že náš primátor to, čo slúbil, tak to dodržal. Skutočne sa tá Dolnočermánska otvorila 22. Neviem, čo bolo presne o 10. To už netuším, ale bola otvorená na druhý deň, takže parádička. Neviem, ako to je teda s tou ďalšou údržbou. Tam sa to presťahovalo na ďalší víkend. Tá Hviezdoslavová trieda. Takže to všetko preberieme aj Palánok, lebo teda tu na už mi prišla informácia, že, alebo otázka, že jak je to s cestou Štúrova Palánok, kde je uzatvorený stále ten jeden jazdný pruh. Neviem, všetko sa samozrejme spýtame, budeme riešiť. V každom prípade mestská doprava momentálne je úplne bezproblémová, nemáme nikde žiadny úsek, ktorý by bol nejaký problematický, nemáme nikde žiaden dotyk dvoch aut, nikto sa neboskával. Najbližšie policajná hliadka na Levickej ceste, niekde medzi Veľkým Lapašom a odbočkou na Klasov, takže toto je to najbližšie a potom nikde nič. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či tu sa nám niečo neobjavilo, čo by nás malo zaujímať. A máme informáciu, že za Beladicami smere do Nitry je policajný radar a potom až pred Trnavou smere z Malženíc. To je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu a ideme sa opäť vrátiť k pánovi primátorovi. Mám tu Mareka Hatasa hneď po pesničke od nitrianskych mladých Šmírgel, čo je mimochodom produkt nitrianskej rokovej školy, ktorú sme tu spomínali, a ich pavúk. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Tak, pavúk hajzlovi, neviem, či to bolo vhodné, neurazilo ťa to, hej? Lebo ja ti zahrám marhule, keď ste.
1: Tí, čo ma poznajú, vedia, že som z kultúrneho prostredia a že...
0: Že si tolerantný.
1: Že som tolerantný a že dobrá hudba ma nikdy nemôže vyhodiť.
0: Vykoľajiť.
1: Vykoľajiť.
0: Počkaj, ja som Martin, vykoľajiť. Nitrače ma vykoľajiť, ja hovorím
1: no, vykoľajiť. No my to YouTube vôbec teda nedávame, no.
0: Kľudne, kľudne, pri mne sa môžeš nekontrolovať. Dobre, inak mám tu primátora mesta... Rozprávame sa o veciach a ja sa ešte vrátim k parku, tá akcia, ktorá bude, tak všetko je prírodné, záchody, všetko funguje, lebo vieme, že boli problémy so záchodmi.
1: Je to ako na každej stavbe, že niektoré veci, niektoré veci sú plánované a niektoré veci sú na neplánované. To je presne na tej Dolnočermanskej, že tam sme to vedeli, že mesiac to bude zavreté a potom sú veci, ktoré sú ako keby že neplánované v tom a niekedy jednoducho v tom projekte zistíte, že vám chýba nejaká menšia alebo väčšia vec. To, čo sme ako keby že v tom starom parku napríklad podcenili, je to, že sme rátali s tým, že každý ten bufetík, ktorý tam je, má spravenú svoju kanalizáciu, aha, že má natiahnutú svoju vodu. Takže tam sme sa napríklad s tým akože hodne, hodne vytrápili. A druhá taká ako keby že väčšia vec boli práve tie toalety, kde som mal také aj potom, keď sme... Najprv sme dokončili kompletne celý park a tam to bolo aj veľmi komplikované, lebo išlo zase eurofondové peniaze, teda peniaze z Európskej únie, kde sme spájali dva projekty ako kebyže dokopy, respektíve ten starý park bol rozdelený na tí, čo robia mobiliár a detské prvky a cvičiska a firma zvlášť bola, ktorá nám robila kompletne rekonštrukciu toho parku. Mm-hmm. Tak sme to potrebovali spraviť, lebo to boli dve ako kebyže profesíne veľmi rozdielne veci. A keďže sme to chceli mať kvalitne, tak sme dostali takéto poradenie. Takže už len skombinovanie týchto dvoch firiem na jednej otvorenej stavbe bolo naozaj veľmi komplikované. Uh-huh. A do toho sme si ešte nechceli komplikovať život s tým, že budeme ešte riešiť ako keby v rámci tej stavby toalety, ktoré neboli v tom čase oprávnený náklad pre Európsku úniu. Takže sme to rozdelili, ten projekt, že ono to síce vyzeralo chvíľku divne, že tie toalety sme otvárali až po tom, čo bol otvorený park a dokončený. Ale nakoniec to bolo fajn, lebo sme si zjednodušili tú byrokraciu ohľadom toho čerpania peniazy z Európskej únie. Ja som k tomu aj natočil také akože odľahčenejšie video, lebo my si veľa vecí tých...
0: Od záchodov.
1: Áno, my si veľa vecí samozrejme, že uvedomujeme, aj. Však sme bežní obyvateľia tohto mesta, žijeme tu, vnímame to, rozprávame sa s ľuďmi, ja som vonku s ľuďmi, však nemá na tom bicykli vidieť. A často aj v tom meste a presne tak som spravil také odľahčené video, kde som hovoril, že malý krok pre ľudstvo dôležitý pre mestský park a teda tie toalety sme tam dali.
0: No, čo? By si sa čudoval, aký je krátky krok, keď náhodou ešte nefungujú záchody.
1: Áno, lebo vtedy boli otvorené záchody na futbalovom štadióne. Štadióne, kde to bolo trošku ďalej a bolo to od ruky, ale prežili sme to a ja aj ďakujem za tú trpezlivosť, lebo to je niekedy veľmi dôležité pri tých projektoch.
0: OK, inak bola tu otázka, neviem kde už, ale bola otázka práve na to sucho, že bola tráva taká, bola vtedy kritizovaná, ak si pamätáš, v rámci parku, že je nejaká vyschnutá a žltá a že to už fakt, že a tieto. A bola tu otázka, že prečo sa nepoužíva voda z rieky?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Treba povedať, že na zavlažovanie, že tam není zavlažovanie toho trávnika vôbec.
0: A týmto asi na toto narážali, že vlastne to je voda, je to zadarmo, že v podstate je to za elektriku. Najvyššie dnes sa dá riešiť elektrika z jedného soláru, lebo to vieme, že to nemá nejakú veľkú spotrebu čerpadlo, hej, takéto aj výkonné a vieme to riešiť možno jedným alebo dvom solárovými panelmi a tým pádom v podstate zadarmo, doslova zadarmo, nejakým spôsobom riešiť akoby závlahu.
1: Toto sme riešili aj dokonca s pánom Rojkom, ktorý je vlastník biskupského hostinca, alebo tiež sme s ním konzultovali potom ten projekt a on presne hovoril, že chlapi, že bolo by dobre, keby tam máte závlahy. Uh-huh. A my sme to nakoniec vyhodnotili tak, že do toho projektu sme to už ťahať nechceli. Ono je trošku problém aj s tou kvalitou vody, hej?
0: Ako v rieke?
1: Tam je problém, áno, že v podstate akákoľvek studňa, ktorá tam je, tak sa čerpá z tých spodných vôd, do ktorých presakuje tá rieka Nitra. To znamená, že ono by to bolo trošička kebyže komplikované s týmto, ale nakoniec sme si povedali, že OK, poďme bez závlah. A on treba povedať, že pokiaľ máme normálne počasie, tak tá tráva tam sa udrží. Ale teraz je to naozaj, že extrém a budeme to musieť znova ju tam nasadiť, znova spraviť ako kebyže rekultiváciu.
0: Ja viem, že teraz odskakujem, ale tá voda v rieke Nitra je naozaj v tak katastrofálnom stave, že nie je, nie je vhodná ani na polievanie?
1: Téma rieka Nitra je tiež veľmi nadlho, tak skúsim tak zrýchlika. Tam boli dve veľké, čo si ja pamätám, dve veľké havárie. Tam sme mali, tam bola funkčná elektráreň na uhlie, to znamená, že ten popolček sa nám dostal do rieky a ešte jedna havária tam bola, to znamená, že máme ťažké kovy v rieke. Preto aj rybári nejedia ryby z rieky, ale väčšinou sú len, že chyť a pusť. Treba povedať, že myslím, že v 2010, keď bola taká veľká kríza, tak sa ten najväčší znečisťovateľ rieky, ktorý bol hore na Hornej Nitre, dokonca aj zatvoril. To znamená, že dneska tá kvalita rieky je, alebo teda kvalita vody v rieke je oveľa lepšia, ale stále je, že keď prídu veľké dažde, keď sa to korito ako keby že zvíri, tak zase tie ťažké kovy, ktoré sú usadené v tom bahne, sa zase vyplavuje hore. Takže tá voda nie je ideálna, preto sa tam ani nekúpeme, preto aj tie fotky, na ktoré sa pozeráme historicky, že kde pod hradom sa ľudia kúpujú, čunkujú, sú dneska v podstate bohužiaľ kvôli týmto haváriám nemožné.
0: Ja som inak pôvodom z Nitry, keď hovorím, som z Martina, som tam prežil svoje tínedžerské, a to predstavím tie prvé lásky, prvé božkávačky, tak to má s tým najviac. Ale ja som sa na tom moste, ktorý je zavretý, na tom Molnožskom, odtiaľ som skákaval do rieky, to si pamätám. So strachom, ale skákaval. Aj tomu sa povenujeme, tomu Molnožskému mostu, lebo tam je veľa ľudí nahnevaných, ale naozaj veľa ľudí. Takže som zvedel, čo všetko povieš. Ja tu mám jednu otázku a prejdeme, už dáme zase ďalšiu pesničku. Miško, chcel by som sa spýtať pána primátora, či je spokojný s tou opravovanou cestou pri Lídli. Tie cesty sú nekonečná téma. Ja myslím, že to má opodstatnenie, lebo človek sa s nimi dennodenne stretáva, hej? Či už v pozitívnom alebo negatívnom slova zmysle. Na Klokočine samozrejme. A prečo sa ten úsek nemohol potiahnuť až po odbočku k Lídlu? Ďakujem. Neviem, o čom rozprávam, nie som z Klokočiny.
1: To sa treba opýtať poslancov, ktorí na to vyčlenili peniaze akurát na túto časť. My sme hovorili, že poďme už urobiť celú. Tak rozhodli poslanci mestského zastupiteľstva.
0: Čiže toto je vec mestského zastupiteľstva. Dúfam, že sme uspokojili odpoveď. Dáme si ďalšiu slovenskú, teda nitrianskú kapelu, Doktor Zetor. To je, myslím si, že historicky známa kapela, a ich skener, kopírka, tlačáre. Niečo s tým sa stretávate aj vy na mestskom úrade. Poďme na to, zostaňte s nami. Pozitív naladený. Mám tu primátora Mareka Hatasa, bavíme sa o Nitre. Ak máte nejakú otázku, tak kľudne sem s ňou.

0: Hilton.
1: Jo, oui. Polievočky máme dneska v Redovku, najmilovanejšom našom golfovom rezorte, ktorý teda okrem skvelého vyšitia športového ponúka skvelé zázemie, v ktorom strede tróni v rámci klubu skvelá reštaurácia. A poďme na tie dnešné polievky. Dnes je to slepačí vývar s domácimi reznacami, meskom a zeleninou, ale tiež pozor, špenátový krém s pošírovaným vajíčkom a čipsami s topinamburou. No a nechýba tretia polievka do foroty, azijská zeleninová s morčacími mesovými guľkami. No čo chceš vác? A poďme na hlavné jedlá. Dnes môžete si vychutnať sweet chili, kuracie kúsky v tempura cestičku s jazminovou ryžou a šalátom z červenej kapusty. Lasagne bolognese s paradajkovou máčkou, mozzarellou a bazálkou. Ale tiež, ak ste teda na divočinu, tak nájdete svoje dusené jelenie pliece z mladého jelenia s omáčkou z čerstvých húb a zemiakovým knedlíkom. A pre vegošov tu máme šalát Cezar s grilovanými sous-vide kuracími prsiami. Tak zrovna pre vegošov to není, ale však teda dáte si, že poprosím bez kuracích prs. Slaninkou, drobenkou a parmezánom. Čo robíš? Pátaj s krevetami, tofu, vajíčkom, jarnou cibulkou, sojovými kličkami a drevenými arašidami je ďalšia ponuka. A potom tu je ešte pre milovníkov vypraženého syru vypražená karovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou máčkou. A pozor, máme tu novinku. Jedlo týždňa hotové za chvíľočku. Dnes je to hovädzí tokáň na červenom víne s viedenskou cibulkou a maslovou tarhoňou. Dezerty obstarajú francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone alebo s marhovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Dobrú chuť. Bon appétit, mon ami.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grbfluid.sk.
4: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
6: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
1: Áno, ja tu mám Mareka Hatasa, primátora mesta. Ja už som povedal, ja nebudem tu na tvoja sekretárka. Vybavuj si sám. Áno, mali sme telefonát. Ano, takže čo sa týka, lebo ja neviem, ja som len uzdal telefón.
8: Presne, ak som povedal na začiatku, že tých tém je naozaj strašne veľa. Jedna z tých tém, ktoré keď sa stretávam s obyvateľmi, sú kolobežkári. Trošku to už ustalo.
1: Akože mladí, normálne deti na kolobežkách, alebo o čom sa bavíme?
8: Ktokoľvek na kolobežke. Hej.
1: Mali sme nervy strašným spôsobom počúvať.
8: Mali sme taký veľký boom, kedy to prišlo možno 2-3 roky dozadu. Uh-huh. A ja hovorím, že toho zlého kolobežkára zbadáte tak, že má na čele akože nalepenú náplasť. Hej. Lebo to je taký štandard. Ja som sa teraz rozprával na traume, že majú štandardne sú členky, hej, to je futbalisti. Ale potom máme kľúčne kosti, to sú cyklisti, a teraz máme najnovšie, že hlavy a čela, a to sú kolobežkári. To znamená, že tieto úrazy ako keby, že prišli, a tie kolobežky sú naozaj že veľmi nebezpečné. A rozprával som sa teraz s doktorom, ktorý práve rieši tieto problémy, a práve tie kolobežky idú už neskutočne rýchlo. My sme riešili, máme tu firmu, a teraz dokonca dve, ktoré majú vzdielané kolobežky. Uh-huh. Tam sme si nastavili aj jasné pravidlá. To znamená, že tam vieme, že tá kolobežka nejde rýchlejšie ako 25 km za hodinu. Máme vydefinované s nimi zóny, kde tá kolobežka ide polovičnou rýchlosťou. Máme vydefinované, že kde sa môžu parkovať tie kolobežky, kde sa nemôžu parkovať, alebo človek dostane pokutu za to. Takže tie zdieľané kolobežky, a keď sa to zdá na prvú, sú ešte práve tie najregulovanejšie. To najhoršie, čo je, a to mi práve volal aj tento pán taxikár, sú kolobežky, ktoré vlastnia obyvatelia súkromne, a sú častokrát dosahujú rýchlosť 50 km za hodinu a viac. Čo je že extrémne nebezpečné, a človek práve na tom aute, ale aj chodec, jednoducho nečaká, že okolo neho prefrčí niekto 50-kou na tej kolobežke. Ten človek na tej kolobežke môže mať chraniče, môže mať prilbu, ale v tej rýchlosti mu to už nepomôže. Že naozaj, že spraví zo seba kaliku, a to je práve s tým doktorom, s ktorým som sa o tom rozprával, je, že sa to nedá nejakým spôsobom zakázať. Teraz bol aj zákon v parlamente o tom, že by nemali ísť rýchlejšie ako 6 km za hodinu.
1: No počkaj, pokiaľ veci, viem, ale tak v Paríži úplne zakázali. Proste nesmú použiť, nikto nesmie používať kolobežky. Zákaz kolobežiek.
8: U nás sa to snažili v parlamente vyriešiť maximálnou nejakou rýchlosťou, ale to sme sa tu asi bavili aj naposledy, že pokiaľ tu ale nebudeme mať policajtov, ktorí to budú merať, tak ten zákon ako keby, že bez zuby. Hej. Takže ja len chcem všetkých kolobežkarov vyzvať, že prosím vás, nechoďte na tom jak blázni, nečipujte si to rýchlejšie ako tých 25 km za hodinu, a keď už tak, tak buďte ako keby, že na ceste ani na chodníku. Lebo keď jete 25 km za hodinu, tak ten chodec je v nebezpečí.
1: No teraz sa spýtam, lebo sme v tejto téme, to nie je samosprávny zákon, že samospráva si nemôže určovať, kde môžu chodiť kolobežky a kde nie? Že poviem, že vnitre proste nebudú kolobežky a vyvolené?
8: Funguje to tak, že my môžeme regulovať iba to, čo nám povie dá štát, že to môžeme regulovať. To znamená, že my síce sme samospráva, ale pokiaľ nám štát nepovie, že milá samospráva, je na vás, či na vašom území povolíte alebo nepovolíte kolobežky, tak my si nemôžeme vymyslieť takýto zákon. Toto neexistuje. Štát nás takzvané, že frémuje, to znamená, že dáva nám hranice. Lebo treba povedať, že áno, vo veľkom meste máme veľkú pozornosť, sú tu ľudia na slovo vzatí, ale častokrát také isté právomoci majú aj malé dedinky, kde niekedy ten starosta aj s tými poslancami si môžu, ako poviem tak slušne, že uletieť, aby si nejakým spôsobom možno neuleteli a niekoho tam nešikanovali, typu, že na tento dom uvalím vyššie dane ako na ten druhý dom. Tak máme jasne dané frémy a jasne dané hranice, že čo môžeme my vlastne schvaľovať alebo neschvaľovať zákonom.
1: No to ma prekvapilo, že si nemôžem povedať, že nie, v mojom meste nechcem kolobežky.
8: Nie. Je to, napríklad aj sme riešili, častokrát sa riešil nočný hluk a dokedy môžu byť otvorené prevádzky, že tých tém, ktoré boli myslené v tom zmysle, že by bolo zahodno, aby obec si mohla povedať na svojom území a zaregulovať nejakú konkrétnu vec, je naozaj, že viacero. Nie vždy na to reflektuje národný zákon.
1: OK. No, dobre. Skočíme na ďalšiu tému, lebo ja na to zabudnem. Volal mi pán včera, ja som o tom hovoril, a pán včera a začal so mnou riešiť. Ja som povedal, OK, pamätám si, mestské cintoríny. Nie, mestské cintoríny. Jeden mestský cintorín, konkrétny. Ale my sme nezistili, ktorý.
8: Nezistili a máme 14.
1: 14, to si ty povedal. Predpokladáme, že sa bavíme o tom hlavnom mestskom cintoríne, ktorý je tu vedľa nás, vedľa Starého divadla, čiže na Cintorínskej ulici.
8: Áno, na Cintorínskej.
1: A s tým, že teda on povedal, že tam je veľa teda známych osobností, nitrianskych osobností, ktorí tomuto mestu nejakým spôsobom naozaj veľmi prispeli svojou činnosťou a zaslúžia si krajšie prostredie. A nielen teda pre nich, aby mali taký ten príjemnejší oddych večný, ale aj pre ľudí, ktorí ich prídu pozrieť, ktorí ich prídu nejakým spôsobom možno, že pozdraviť, pozrieť sa na ich hrob, pripomenúť si ich. A toto on povedal, že on teda žije vo Viedni, počúva naše rádio a chodieva sem práve na tento hrob, samozrejme, lebo to spája so svojimi predkami a nosieva sem aj návštevy a častokrát sa hanbí za to, ako ten cintorín vyzerá. A ja som sa Mareka pýtal, že teda, že či to má na starosti nejaká firma, či to má v podnájme, v prenájme, a on povedal, nie, že toto je naozaj mestská záležitosť a mesto sa o to stará. Tak aké má možnosti mesto v rámci mestských cintorínov?
8: Je to vždy o prioritizácii. To znamená, že tie kompetencie, ako som hovoril, máme 4000. Uh-huh. A je to o rozhodnutí či už mňa ako primátora, ale zároveň presne tých poslancov, že koľko na to vyčleníme zdrojov a peniazy.
1: Lebo je to o peniazoch. Toto je o peniazoch. Presne, ty tak môžeš byť ochotný, ale je to o peniazoch.
8: Jednoducho my máme jeden rozpočet a žonglujeme s naozaj veľmi veľa službami. Či sú to materské školy, základné školy, futbalová infraštruktúra, kultúrna infraštruktúra, sociálna infraštruktúra a taktiež aj cintoríny. Je to všetko pod nami, samozrejme nehovorím o cestách, lebo však o tom sa rozprávame veľa. To znamená, že tej infraštruktúry, ktorú máme na starosti, je naozaj veľmi veľa a my to máme tak, že práve na to máme aj jednotlivé komisie, ktoré sú porozdeľované tak, aby sme ten jeden mestský balík peňazí mohli porozdeľovať rovnomerne a podľa toho dopytu, aký tam máme. My vieme, že tie cintoríny potrebujú
1: update. Krásne bulharské slovíčko update.
8: Že potrebujú obnoviť. To, čo sa dneska pripravuje, je to, že máme, alebo finalizuje sa komplexný dokument, ktorý presne hovorí o tom, že kde potrebujeme vymeniť asfalt, kde potrebujeme pridať svetlá, kde potrebujeme pridať alebo zrekonštruovať kladierenské boxy alebo priestory, kde sa uskladňujú neboštíci. To znamená, že máme ucelený dokument a z toho uceleného dokumentu pomaličky ideme, ale isto a odkrajujeme. To znamená, že minulý rok sme robili na Klokočínskom cintoríne, keď to poviem takto zjednodušene, sme robili osvetlenie. Hej. Teraz ideme v Horných Krškanoch spraviť kompletne nový dom smútku. Dokončili sme kompletne nový cintorín na Chrenovej, hej, ak ideme na smerom na Levice. To znamená, že my z toho ukrojujeme a vždy to tempo je dané tým ochotou poslancov vyčleniť na to peniaze alebo v akom veľkom balíku.
1: Dobre, a teraz prídeme k tým osobnostiam, známym osobnostiam nitrianským. Je možné sa o toto nejakým spôsobom postarať? Napríklad Martinský cintorín. Neviem, či Martinský bratislavský, ale Martinský národný cintorín je nádherne urobený. Sú tam smerové tabule k jednotlivým hrobom, že kde nájdete Janka Kráľa, čo je fantastická vec aj pre ľudí, ktorí naozaj si prídu pozrieť tieto pietné miesta, lebo proste chcú pozdraviť tohto, povedzme, velikána, hej, slovenskej, a teraz nehovoríme o národotvornosti, ale ako v rámci literatúry alebo v rámci kultúry, histórie. Je takéto niečo možné, že vlastne sa nejakým spôsobom zmapujú tieto osobnosti nitrianske a takýmto aspoň jednoduchým spôsobom osadením smerujú tam, tu leží takýto a takýto človek a krátka nejaká tabulka s popisom toho človeka, architekt priniesol toto. Bo to by mohlo byť zaujímavé aj z historického hľadiska, aj z historického, aj proste z takého estetického a možno neviem, no.
8: Myslím si, že by to zvýšilo hrdosť na to naše
1: mesto. Minimálne.
8: Lebo tie osobnosti a tí dejatelia tu sú, boli a budú. A určite to stojí ako keby že za zamyslenie, lebo práve to sú také tie drobnosti, ktoré robia to mesto mestom. A my vieme dokonca, že nielen na našom hlavnom cintoríne, ktorý je teda tu na Cintorínskej ulici, ale že aj na Hviezdoslavovej, čo máme židovský cintorín, tam sú pochovaní ako kebyže veľkí velikáni zo židovskej komunity, kde dokonca sa robia autobusové zájazdy. To znamená, že vy občas v lete vidíte pristavený autobus s ľuďmi zo židovskej komunity, ktorí prišli z Izraela, lebo my sme ako mesto Nitra mali veľkú židovskú komunitu, bolo tu 7000 obyvateľov, ktorí sa hlásili zo židovskej komunity, dneska je ich iba 70. Takže máme tu aj takúto bohatú históriu, ale poďme

0: dneska si viem predstaviť, že máme aj modernejšie formy, ako priniesť tú bohatú históriu súčasníkom.
1: Tak, tak. Dobre, toľko teda ďalšia téma. Tých je ešte veľa, takže ja sa spýtam nášho primátora, koľko má času, že či má ešte 2-3 hodinky a budeme pokračovať. Ak máte nejakú otázku, kľudne vidíte aj sa zatelefonovať a môžete kľudne pokladať. Teraz už Desmond a Symfónia prázdna.

0: Jo, vraciame sa späť, to bol Desmond a teda Symfónia prázdna, ale tu prázdno nie je, pretože máme neustále nejaké témy a teraz otvoríme tému teda cesty, ktoré, to je veľmi aktuálna záležitosť, niečo sme už ťukli, tá dolnočerbánska nešťastná, tam sme teda zistili, že preto to nie je dokončené až po tú odbočku na Lidl, lebo neboli peniaze.
1: Je to vždycky o peniazoch a o dohode s poslancami.
0: OK. No a teraz teda mám tu reakciu jedného alebo ďalšieho poslucháča, ktorá sa týka Štúrova, alebo tá križovatka Štúrova Palánok, ktorá už naozaj dlho sa robí. To už je naozaj skoro mesiac sa to robí. Neviem, presne nechcem trepať, ale mám pocit, okolo mesiaca je tam uzatvorený pruh, kde sa nepracuje, úprimne. A teraz je to zase o nejakom tvrdnutí alebo o niečom, lebo už to, ako ľudia sa z toho

0: Smejú, hej, čiže máte sa vykašľať na ten zázračný betón, čo tvrdne 4 týždne, veď to je už pri palánku na nervy. Reakcia?
1: Ne, tam nejdeme betónom, ani najbližšie už do stavie, tak ľahko nepôjdeme týmto betónom. Tam bola výhoda na Dolnočermanskej, že sme vedeli tú dopravu
0: presmerovať
1: trošku, okay. Takže tam sme si povedali, že sa to oplatí jednoducho dať tam ten betón, čo musí vysknúť nejaký ten mesiac, tak aby sme do toho najbližšiu generáciu nemuseli vojsť. A to je práve aj o tých cestách, že to není téma tohto roka, že to je téma mesta. Hej, čiže to sú asi top 4 alebo 5 tém od životného prostredia cez statickú dopravu, to znamená, že parkovanie a až potom po dopravu, ktorá je v zmysle infraštruktúry, to znamená, že cesty. Tie cesty tu máme niektoré že od 80-tych rokov. Hej, že nikto sa toho nedotkol pomaly, že 50 rokov a ten infraštruktúrny dlh, ktorý tu máme, je naozaj že obrovský. A tak, jak je plán práve aj v iných veciach, tak tu na je aj plán udržateľnej mobility, aj toho, akým spôsobom by sme sa k tomu mali pristupovať. A aj z tých ciest sa postupne ako keby, že odkrajuje. Aj chceli by sme ideálne je to mať naplánované tak, že od tých najhorších, ktoré sú najfrekventovanejšie, aby tie boli v tom najlepšom možnom stave. Nie vždy to tak je, lebo do toho častokrát vstupuje ako keby, že politika a príslušnosť nejakým mestským častiam. Ale to nechcem do toho pliesť, skôr si teda poďme povedať, že čo teda ďalej s tými cestami, čo týka Štúrovej na tej križovatke pri súde, tak tam nepoužívame
0: zázračný betón.
1: Používame tam asfalt. Robíme interne, to znamená, že máme viacero takýchto menších lokálnych oprav, kde sa to robí takým spôsobom, že najprv sa to vyreže, upraví sa to podložie, pokiaľ je to treba, a potom sa priniesie jedna veľká várka asfaltu a zaasfaltuje sa.
0: A toto trvá mesiac?
1: A toto niekedy trvá, momentálne je problém trošku s asfaltom, takže bežne to trvá týždeň. Dneska sa nám to natiahlo aj kvôli tomu, že je trošku problém s asfaltom. Ale
0: akože je nedostupný?
1: Že primárne takto, keď začala vojna USA, Irán, Izrael, tak sa normálne akože ten trh s asfaltom zbláznil.
0: Je to výrobok z ropy?
1: Je to presne výrobok z ropy. To znamená, že všetci ako keby začali riešiť to, že za akú cenu sa to bude predávať, ako sa to nebude predávať. Zároveň všetci primátori, starostovia, ale v podstate aj štátne organizácie tlačili po zime na to, aby ten asfalt dostali primárne k sebe. Uh-huh. A toto nám ešte ako keby, že chvíľku trvá, ale zajtra. Ja musím chodiť do rádia častejšie, lebo vždy, ak prídem, tak na druhý deň je to správené a otvorené. Vždy je to správené a otvorené. Dobre, nebudem okolo toho dlho rozprávať, pointa je, že zajtra to bude hotové.
0: Zajtra to bude hotové?
1: Áno,
0: tak
1: áno.
0: Išiel som
1: tade na aute, áno, je to nepríjemno, človek sa tam potrebuje vyhnúť. Zajtra to bude hotové.
0: Dobre. Julius, počul si, zajtra to bude hotové. Tešíme sa samozrejme. Dobre.
1: Ale ideme aj na ďalšie cesty. Ďalšie, to znamená, že pôjdu ďalšie obmedzenia a to je vždy s tým spojené. Hej, za to sa ospravedlňujem. Špeciálne dobre nám idú také tie dlhšie úseky, ktoré máme normálne, že vysúťažené, dokonca je povedané v niektorých úsekoch, že to chceme mať spravené za 2 dní alebo za víkend. Typicky je to bola cesta, ktorú sme riešili, to bolo trieda Andreja Hlinku akademická a aj Hviezdoslavku, tú jednu časť etapy sme spravili naozaj že relatívne rýchlo. Teraz sa chystáme na to, že tá Hviezdoslavka, ktorá bola od tej železničného
0: Braneckého.
1: Ja, alebo od Braneckého, presne tak, od čo tam máme útulok pre zvieratá, tak odtiaľ vlastne vyššie po ten úsek, kde sme to robili predtým.
0: Po židovský cintorín.
1: No, vidíš.
0: Po Pražsku.
1: Tak ten úsek, ten zase vieme spraviť ako keby, že expresne rýchlo. Problém bol, že sme to nechceli robiť minulý týždeň.
0: Viem, že to bolo plánované, že cez víkend sa to stihne.
1: Áno, presne. To znamená, že toto, keď je všetko naplánované, keď je všetko poobjednávané, keď robíme v takýchto relatívne ako keby, že aj v rámci toho asfaltu vo väčších dávkach, tak to vieme pekne vyliať, respektíve chalani z tej firmy, ktorá nám to robí, a vieme to spraviť za víkend. Okay. Ale bolo zlé počasie, to znamená, že nakoľko ten asfalt, keď sa leje, tak musí mať nejakú teplotu. a tú teplotu nevedel garantovať ten zhotoviteľ, to znamená, že sa to presúvalo o 2 týždne a bude to vlastne budúci víkend by sa to malo robiť.
0: OK, dobre. Máme ešte nejakú cestu?
1: Jasné, akože
0: desiatky ciest, hej?
1: To sú že desiatky ciest, niektoré máme že v projektovej dokumentácii, lebo treba povedať, že či robíme úsek, ktorý má 10 metrov, hej, alebo robíme úsek, ktorý má 500 metrov, tak sú okolo toho rovnaké papierovačky. To znamená, že aj my sa snažíme ako keby ideálne, keď už sa do niečoho zahryznúť, tak ako keby, že čo najdlhší úsek si spraviť. Ale dobre, však život nie je jednoduchý, vstupujú do toho rôzne iné aspekty, takže niekedy robíme fakt, že naozaj že krátke úseky, ale dobre. Je to vždycky aj nejaká politická dohoda. No, ďalšie cesty, čo sa budú opravať, je Popradská, Slančíková, o Hviezdoslavovi sme sa rozprávali. A čo bude naozaj, že veľmi, veľmi ako keby, že citeľné, tak je oprava Holého ulice, respektíve, že komplexná rekonštrukcia. To by sme veľmi radi stihli ešte čo najviac z leta, lebo tam budeme určite, že tam bude celý ten pás Holého ulici, to znamená, že od Štúrovej hole pre ten kruhový objazd a bude určite tam budeme musieť pristupovať k tomu, že jeden pruh bude zavretý. To znamená, že tam bude pustená doprava buď teraz z hora, alebo z dola. Tu akurát teraz riešime ešte s policajtami a s ďalšími orgánmi, že akým spôsobom to bude. A toto je teda v takej fáze, že máme tesne, vyhodnocujeme firmu, ktorá nám to bude robiť. Uh-huh. Máme na to peniaze z Európskej únie, máme na to spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Chceli by sme čím skôr to spraviť, lebo toto malo byť hotové už dávno.
0: OK, tak ste počuli. Ja mám ešte jeden vážny a to, čo som... Inak zase to otáča proti tebe. Prosím ťa, povedz bosovi, nech si na tých svojich niektorých lenivých podriadených kúpi bičík. Lebo to nie je o návštevách v rádiu. Asi potrebujú pošíbať. Oni tuším robia len to, čo on slúbil v rádiu. Vždy tak vychádza, že na druhý deň to bude hotové. To je náhoda. Musí sa zastať teraz jeho podriadených, je to náhoda. Dobre, jedna vážna téma, ktorú chcem, lebo bol som kúpiť mojej dcére kvetiny, mala 18 ruží a no hneď si ma podali. To znamená, že no príde k tebe primátor, čo? Hovorím, k vám, mi vykali. Príde k vám, no, že áno, že mal by prísť, že ak sa nič nestane. No tak takto. No a oni sú za tým mostom. Bývalá rúža. Bývalá rúža, teraz je to Epic, tam som bol kúpiť tie. A ja som si to, priznám sa, že vyskúšal na vlastnej koži. Čo to znamená? Ja som totiž to nevedel trafiť, lebo oni mi povedali, že buď cez teda odvodnú, odvodnej, alebo teda obchvatom. A keď som išiel z rádia, tak som išiel cez tú vodnú. Prišiel som tam cez ten mostík a zrazu tam bol, že súkromný pozemok. No tak som zahol doľava, lebo však súkromný pozemok. Takže som išiel, lebo mi hovorili, že tam cez rieku a tam popri a... No a zrazu zátarasa. A ja teraz, čo mám robiť? Tak som začal telefonovať. Tam na poli bol policajt. Čo tam robím, neviem, lebo bol tam mladá dáma.
1: To je iný príbeh. Na inú hodinu.
0: A on sa zrazu pohol ku mne, hovorím, Ježiš Mária, ten ma začne pokutovať teraz, ja už nervím.
1: Ale on došiel priateľský.
0: Nie, áno, ja som normálne dal dole, že prepáčte, ja teraz telefónne, ja kadiaľ sa mám dostať do toho zelokvetu bývalého, že to sa musíte otočiť a naspäť. Ale tam bol, že súkromný pozemok. A on mi hovorí, no tak hádam, mám nič nepovedia. Tak som išiel cez ten, naozaj mi nič nepovedali, tam tí, čo tam niečo robili, tak hovorím, posledne sa stať, ja neviem, kadiaľ mám ísť, kde mám ísť, tak ma poslali, išiel som. A teraz preskočím, B. A hovorím, že no a hovorím, to bolo strašný tankodrom, však to bolo strašné volačo. Tá náhradná cesta, akože ja, poprie. No, je... no a to si ešte nešiel k tomu tej výpadovke, hej. K tomu, tam je len tankodrom. Nemal až tak, pravda, toto bolo horšie, ale ja hovorím, však ja sa vrátim cez tú vodnú. Nie. Tam stojí už policajti po štvrtej a budú ťa pokutovať. Hovorím, toto nemyslíte vážne. To myslím vážne. Juj, veľmi som bol nahnevaný. A toto je presne to, že to je prúser, lebo ona hovorí, že nevie, dokedy vydrží. Pretože tie tržby klesli proste neskutočným spôsobom tým ľuďom. A toto, že mi povedala, toto si mesto neuvedomuje? Že nie je tu len... ja neviem, Land Rover, ale že treba sa venovať aj malým podnikateľom a stredným podnikateľom. A čo mám teraz robiť? To si mám niekde inde ísť a založiť, ale ja neviem. Toto sú veci, ktoré trápia ľudí. A to je to o tom moste, ja rozumiem, je tu nejaký dlh, sám si hovoril, že je tu nejaký dlh investičný a že to je asi prúser, že to naozaj hrozí spadnutie toho mosta, ale aký je plán? A tomuto sa musíme povenovať. Aký je plán s tým mostom?
1: Odpoviem tej páni na to, že dôležitosť malých podnikateľov je za mňa že absolútne že zásadná. Že
0: no však mať, si z toho prostredia, mať, že to je presne.
1: Presne, ako... ja som živnostník, mal som malú firmičku, to znamená, že to je, my to mesto tvoríme na základe 5 hodnot. Odolnosť, bezpečnosť, inklúzia, estetika a udržateľnosť. A práve o tej odolnosti je aj to, že tu máme skladbu podnikateľov, ktorí sú od tých najmenších až po tých najväčších ako Jaguar Land Rover. A teraz, keď Jaguar Land Rover mal obrovský problém s tými hackerskými útokmi, tak ja som to bral tak, že dobre, ok, týždeň je zavretá fabrika. Druhý týždeň je zavretá fabrika, tretí týždeň je zavretá fabrika a pozerám, že ale to nie je len o tej fabrike, to je o všetkých tých subdodávateľoch, o tom obrovskom akože chaine, o tom reťazci. A že jednoducho, keď oni to nenaštartujú a nebodaj akože takýto obrovský kolos padne, tak to pre tú Nitru bude, že katastrofálne. A pre celý región. Že toto... Takže práve aj o tom to je, že my tu nemôžeme mať postavený ako keby, že ten život iba na tých veľkých kolosoch, ale jednoducho musíme to mať ako keby, že správne rozdelené aj medzi tých malých podnikateľov, živnostníkov, ktorí tu tvoria tie hodnoty. No, a teraz poďme naspäť, že toto ja som bol že neskutočne nahnevaný za to, že poslanci dlhodobo ignorovali túto tému. Oni sa vykrúcali rôznymi spôsobmi. Nechcem okolo toho špekulovať, že či to bolo kvôli tomu, že si mysleli, že ten most je primárne využívaný ľuďmi, ktorí chodia alebo chodili do Hyde Parku a oni mi ešte zazlievajú, že to je projekt, pri ktorom som v zrode bol. To, akože to je silná špekulácia, ale naozaj to bolo o tom, že dokým tí poslanci vyčlenili peniaze len na projektovú dokumentáciu a pritom my sme im hovorili, že ten most je v najhoršom stave. My sme to videli, my sme mali na to posudky, dávali sme informatívne správy pre nich, kde videli presne, že ktorý most je v akom stave a komu sa máme venovať. No až to prišlo do toho momentu, že jednoducho prišiel statický posudok, kde povedal, že pán primátor, že zajtra zavrieť. Zajtra zavrieť ten most. A toto bolo na tom najhoršie, že ja som to nevedel poriadne odkomunikovať ani obyvateľom, nevedel som to poriadne odkomunikovať ani tým podnikateľom. Ja som mal svoju zákonnú povinnosť ten most hneď zavrieť, ako mi bol doručený ten statický posudok. A to som aj urobil.
0: No to je logické, lebo keď sa niečo stalo, tak si za to zodpovedný v podstate v tej chvíli.
1: Presne tak. Takže bolo okolo toho veľký chaos. Dneska dokončíme projektovú dokumentáciu, to znamená, že možno ešte tento rok to dáme do zastupiteľstva, aby ten most mal peniaze na opravu. My to vnímame, že my sa bez toho mostu jednoducho nepohneme tam, že tam je naozaj že veľmi veľa aktérov, či už je to podnikateľov, že tam sú športové kluby, karatisti sú tam, že nie, že strašne to tam chýba. A do toho všetkého, aby to náhodou nebolo jednoduché, tak firma, ktorá sídli práve na tej komunikácii, alebo pri tej komunikácii, ktorá ide z tej vodnej ulici smerom do Zelokvetu.
0: Sundown, mám pocit, nie?
1: Nechcem ich menovať.
0: No ja už som menoval, nie? Či to je iná?
1: Je to ešte iná.
0: Ešte
1: Soudal je sponzor hokeja a zodpovedný podnikateľ z Nitry, ktorý vyrába tie stavebné veci. Teraz som urobil reklamu.
0: Áno.
1: Som úplne, že... To, ale,
0: a letec, on je aj letec.
1: Ale zaslúžia si to za tú podporu hokeja. No, ale náspäť je tam ešte iná firma, ktorá vyslovene, že vyrába trúbky. A tam je trošku problém, že oni ten areál využívajú ako prekladisko, točia sa im tam kamióny, to znamená, že tam je ako keby, že tá situácia s tou komunikáciou komplikovaná. Mhm. A oni neboli zvyknutí na to, že by mala takáto keby, že doprava viesť
0: cez nich.
1: Areál. My sme tam spravili nejakú dohodu v tom zmysle, že áno, oni pustia gentlemanskú dohodu na tom, že on budú púšťať tú dopravu jednosmerne.
0: Čiže to, čo mňa pustili vlastne.
1: Presne tak.
0: Rozumiem.
1: Do dnešného dňa nerozumiem, prečo tú tabuľku zákaz vjazdu tam ako keby, že majú. Ja už som im to hovoril, že veľakrát, že to majú ako keby, že odstrániť. Ale dobre, akože že poďme ďalej. To znamená, že tedy padla tá dohoda o tom, že jednosmerne vás spustí do toho Zelokvetu a potom z toho Zelokvetu vyjdeš popri rieke smerom na ten diaľničný zjazd, alebo teda nadjazd týmto pádom. To znamená, že nič lepšieho sme tej chvíli nevedeli vymyslieť a mne to je strašne ľúto, ale takto jednoducho niekedy doplácame na to, že keď sa nepočúvame medzi sebou.
0: Tak. No dobre, toto som musel prebrať. Prebral som, dievčatá, prebral som s primátorom túto záležitosť. Takže vás pozdravujem samozrejme do firmy. No, zahráme si ešte jednu vec, lebo už debatujeme hodinu a pol, to znamená, že naozaj aj primátor má svoju robotu.
1: Tak ja len tiež pozdravujem teda dámy a hovorím, že vydržte, prosím, hej, že makáme na tom.
0: OK. Teraz si dáme ešte jednu nitrianskú záležitosť a ešte raz sa vrátime ešte do jedného vstupu, možno dvoch, ale teda do jedného určite, kde sa ešte vrátime raz do parku, kde si pripomenieme akciu, ktorá bude na konci tohto týždňa, ktorá bude veľmi príjemná. Dobre, takže zostaňte s nami pozitív naladení. Ďalšia nitrianska záležitosť, mladá teraz, aj keď hovoríme o budúcnosti, že mládež je naša budúcnosť, v tomto prípade pesnička sa volá Včerajšok.

0: Poďme sa pozrieť ešte raz teda do mesta. Už teraz telefonoval, že už ho čaká návšteva nejaká, že mu spravia kávičku. Kto prišiel? Kto nám prišiel? Kto nám prišiel na úrad?
1: Máme také interné stretnutie, potrebujeme dotiahnuť ešte nejaké projekty, ale akože treba povedať, že počas toho dňa to primátor má naozaj že veľmi
0: terné. Kedy vlastne končíte akože pracovná doba?
1: Primátor je že 24/7. Raz sa mi takto stalo, že som s veľkou nevolou išiel na benzínovú pumpu kúpiť cigarety mojej manželke.
0: Ktorá ona fajčí.
1: Nezačnám, keď fajčí.
0: Prepáč, fuj, ale no pani primátorová.
1: A na tej pumpe ma chytili chalani, čo robia tieto tuningové zrazy a riešili sme, že prečo ich policajti pokutujú a tak, a bolo fakt, že 11 hodín večer. Ale ja to mám zase rád, ja to mesto milujem a tie témy sú naozaj, že taká široká, také široké spektrum tých tém. A som rád, aj keď vidím, že tie veci akobyže ubúdajú, keď vidíme, že nám tí ľudia poďakujú, keď sa tie veci zlepšujú, lebo presne, že keď sa pozriem do toho mesta, tak vidím, že tam by sme ešte potrebovali spraviť, toto potrebujeme opraviť, tamto sa dá spraviť lepšie a vidíme to, lebo chodívame do tých iných miest a jednoducho stále máme chuť to robiť, čo je super. Takže aj keď ma zastavíte o 23:00, tak vám sa snažím vždy slušne odpovedať a tak, aby jednoducho to bolo OK.
0: OK. Je obrovské množstvo tém. Ja neviem, ja som sa priznám, že som... A hlavne ma to teraz baví, priznám sa, ak jeho baví robiť mesto. Tak ma to baví pýtať sa na tieto veci a snažím sa ťa ukecať, aby si chodil naozaj pravidelne, že aby to nebolo nárazové, ale pravidelne, ale ty si povedal, že nemôžeš, že proste, že ti to nedovolí nejaká etika a podobné. Jaká etika? O čom vyprávame? Že proste v momente, ak ohlásiš kandidatúru, tak sa nemôže zúčastňovať takýto debat.
1: Áno, je to potom také veľmi citlivé. Hej, a my sme na
0: to... A keď to dám príkazom? Ako občan?
1: Dobre si to zahral. Nemusím povedať, že toto je ako keby taká naša základná mantra, že transparentnosť a hodnotové politiky sú pre nás dôležité a naozaj, že to obdobie pred voľbami je už potom veľmi citlivé.
0: To, tých tém je naozaj obrovské množstvo od kultúry, od podpory športu. Ty si povedal, že futbalový, ale to nie je len o futbale, to je o tom, čo sme nesmierne úspešní, čo málo ľudí vie, karate. My sme tak nesmierne úspešní. Tam sedí dedo, ktorého vnúčka 9 mesiacov trénuje, 9 mesiacov a už je 17. na Slovensku vo svojej kategórii. Tretia na Slovensku vo svojej kategórii. 9 mesiacov. Ale dáva dola tí všetkých, už ju ostaršili. Má 3 roky a chňápe 5 ročných. To je neuveriteľné. V každom prípade máme nesmierne máme neuveriteľné úspešné.
1: Máme karate ešte Kvasnicovú.
0: Jasne, Ninka Kvasnicová. Tu všetky. A Saška Cojmerová.
1: A pozerám sa teraz na tie fotografie.
0: To sú všetko majsterky sveta.
1: Kopec
0: Šebeková Ema. To sú proste všetko. Hej, to je zápasnička, ktorá je majsterka Slovenska. Obrovskú základňu máme a neuveriteľných ľudí. Ja poviem jeden príklad zo života, kedy prišiel práve Ninky Kvasnicovej tatino na tréning a sedel tam dievčatko a on hovorí, že čo čakáš? Lámanou takou ruštinou, neviem, povedala, ja hľadám a povedala teda jeho meno, pána Kvasnicu, a on že no však to som, no a že či môžem trénovať? Tak poď, tak išla trénovať, bola z Ukrajiny, sama prišla z Ukrajiny, sama, okay. Bez rodičov, bez všetkého, mala nejakých 14 rokov, prišla a začala trénovať. A keď skončil tréning, zase si sadla pred ten gym a on hovorí, a ty nejdeš niekde, nemáš, že nie, počkaj, ty tu nikoho nie. Tak zobral k sebe domov, samozrejme, okay. O tom je vybavil školu, že aj takíto ľudia sú tu, že proste popri všetkého proste majú to ekve, že nenechajú na ulici, alebo nepovedia chod do detského, alebo sa postarajú o nich. Aj toto je tá nadstavba toho športu a tých ľudí, ktorí tu fungujú.
1: A to je nesmierne dôležité, že má tu aktívne komunity, ľudia, ktorí majú tu ekve a pochopia tú situáciu. Samozrejme, že na to, aby si mohol pomáhať, ty sám musíš byť ako keby, že OK, aby byť, že nepotrebovať pomoc, to znamená, že to je nejaký základ, ale máme tu, že za každým tým športovcom, za každým tým športovým klubom je, že neskutočný príbeh, že neskutočné. Samozrejme, že máme tu, že parádne úspechy, na ktoré sme hrdí, máme tu niektoré nedotiahnuté veci, typu futbal, čo ja som kvôli nemu ako keby že ošedivel, hej, že to je téma sama o sebe, jak sa to zakrutilo akože
0: stokrát. Ja som začal bradou, ešte to hore to príde.
1: Hej, a to je, že na to, že som v mladosti skúšal, že naozaj, že kopec športov, basketbal, hokejbal, dokonca som bol u zápasníckej hale, ktorú sme zrekonštruovali teraz pekne, tak u zápasníkov, hrával som ten futbal, tak niekedy ako keby tie negatívne emócie, keď sú pri tom, tak tí futbalisti alebo respektive športovci sú naozaj veľmi emotívni a hovorím, že máme tu že veľmi pekné príbehy, ktoré sa tu píšu, veľmi pekné kolektívy, my ich aj oceňujeme v rámci cien športovcov roka.
0: Čak Ninka Kvasnicová nedávno získala od teba cenu.
1: A na druhú stranu si tu uvedomujeme, že ten futbal je... Dúfam, že sa tento rok konečne dohodnú komunity, respektíve komunita, ktorá funguje okolo futbalu. Poznám aj jednu, aj druhú stranu a ja verím, že to už je len otázka času, kedy sa to konečne spojí do jedného veľkého klubu, tak ako to bolo predtým, že všetky tie staré krivdy alebo tie podložnosti jednoducho ostanú za tým a ten futbal bude opäť číslo jedna v našom meste.
0: No, je pravda, že máme viacej klubov futbalových ako Praha, to je pravda. Na druhej strane, akože dá sa tomu samozrejme už len fandiť a dúfať, to je fakt. No.
1: Všetko zlo je na niečo dobre sa hovorí a aj v tom futbale, že dneska máme najviac športujúcej mládeži za posledných 10 rokov, kvôli tomu, že tie kluby sú veľmi aktívne, ťahajú si decka, takže v tomto je aspoň, že niečo, ale ten klub nemôže existovať tak, že by nebol v prvej najvyššej líge, lebo jednoducho pokiaľ v krajské mesta nebudú v najvyšších ligách, tak to nebude mať tá liga účasť, nebude to mať nejaké finančné zázemie. Jednoducho rozprával som sa aj s vedením SFZ, však aj s pánom Kováčikom. To znamená, že...
0: Neponúkol mobil, že má nejaký...
1: Povedal som, že mám svoj.
0: Máte, no. Nebuď skromný, normálne vypýtaj, vieš, koľko ich má? Puh, kamióny.
1: Takže máme tu naozaj že krásne príbehy, treba o nich rozprávať a veľká vďaka, že aj ty ich takto prinášaš do eteru.
0: No určite, a naozaj tých príbehy sú krásne a treba fandiť. Ja len pripomeniem, že boxeristov musíme, keď sme už hovorili, najúspešnejší klub v Československu v poslednom čase. Tí Hlavačkovci tu robili neuveriteľnú prácu, takže naozaj tých aj takzvaných malých športov, aj keď box je olympijský šport, to zase nie o malom športe, ale v tom našom ponímaní u nás funguje fakt ten hokej a fotbal možno, ale hokejbal máme dva týmy, volejbalistky sú úspešné, veď sú víťazky slovenského pohára pred 2-3 rokov, hej, a finalistky pred 2-3 rokov.
1: Ale ono aj ten americký futbal, čo tu máme
0: americký
1: teraz.
0: Americký futbal je úžasný.
1: Neskutočne si ťahajú nové publikum, robia to veľmi ako keby, že príťažlivo. A ja som rád, pretože ja som aj povedal, že pokým ja budem primátorom, tak oni budú mať zaručený priestor na štadióne. Aj to bola veľká téma, že či ho vôbec dostanú alebo nedostanú.
0: To je strašné.
1: To je,
0: ale ja len hovorím, to nie je futbalový štadión, to je mestský športový ako štadión. Hej? To je mestský štadión. A to, na aké športy sa používa, veď na západe a Montreal Canadiens, však tam hrajú asi 6 klubov, okrem toho je 25 koncertov proste za 2 mesiace a nikto s ním nemá problém. Tak prečo máme problém my s tým, že vraj čiary vidieť? Jaj. Všetko
1: sa to dá vyriešiť, je to presne tak, ako si povedal, o komunikácii a o nejakom nastavení. Ale ja som rád, lebo do toho športu dáme naozaj že veľmi veľa peňazí, to viac ako 500 000 eur. Nehovoria za tom, ako že koľko nás stojí udržba energie na zimnom štadióne, to je šialené.
0: A nielen tam, v Krškanoch platíte energie. Napríklad malý klub futbalový a platí tam mesto, aby ľudia vedeli, že vlastne aj tam idú peniaze. Tam sa platia energie.
1: A za mňa každá tá koruna je investovaná najlepšie, ako sa dá práve do ľudí, do deciek, do našej mládeže, lebo to je budúcnosť tohto mesta.
0: Super. Ja si myslím, že krajšie... píšu, aj pekne píšu. Dobre. V každom prípade ďakujem pekne, že si prišiel. sem k nám do rádia. Naozaj, ja na záver som chcem povedať, že tých tém je neskutočne veľa a bolo by dobré a dostaneš príkaz občana, aby si sa chodil a mňa nezaujímajú vaše voľby, ma to vôbec nezaujíma. V každom prípade ja dúfam, sa to podarí. Budem držať palce, neviem, či sem teda pošlete nejakého, to sa už ja s Tomášom dohodnem, nejakého šéfa úradu, aby sme sa ďalej rozvíjali témy vlastne, ktoré sa
1: máme
0: týkajú
1: ľudí. Výborných ľudí na úrade, takže že do najbližšej
0: doprava,
1: relácie.
0: Šport, všetky tieto veci.
1: Sice máme teraz dopraváka na Materskej, ale máme tam veľmi, veľmi veľa šikovných.
0: Sitke je na Materskej.
1: Nie, to je...
0: On je tehotný. S kým? Nie, dobre. Ja sa ospravedlňujem, pán Sitke. Ja ho nepoznám totiž to osobne, takže som si dovolil takúto minelu. No.
1: Máme tam výborného hlavného architekta.
0: Tak on je? Ja nie, dobre.
1: Ktorý je uznávaný v rámci našeho V4-ky, takže...
0: Ja len ťuknem a už ťa pustím. Ano. Lebo napríklad doprava, naozaj, ja som zažil dopravnú nehodu na základe toho, že boli zle nastavené svetlá. Uh-huh. Že normálne svietila zelená a svietila zelená. Ako vážne som zažil tu, lebo to spravila moja manželka a prišla policajtka a povedala, áno, tu zle svietia svetlá. To znamená, že naozaj to sú veci, ktoré sú veľmi také citlivé, by som povedal, a nie si citlivé na to dovtedy, keď sa ti to nestane.
1: Samozrejme, kým to funguje tak, a je to pekné a opravené, tak to nikto nerieši. Tak, hej? Ako náhle to nefunguje, tak je z toho veľký problém a tých detailov v tom meste je neskutočne veľa. Ale tak na to sme tu, aby sa to riešilo a bolo to tak, ako to má byť.
0: OK. Ďakujem, že si prišiel. Posledný song dáme športový. Je to v nás, je to pesnička, ktorá bola urobená pre volej projekt UKF, pre baby, v čase tej najväčšej slávy, kedy vyhrávali a kedy boli vo finále a vyhrali slovenský pohár, tak vznikla hymna pre nich od kapely Dars. A týmto končíme aj takéto hudobné, vyslovene nitrianské okno. Dobre, nie? Že sme zvládli normálne 2 hodiny skoro na nitrianskej hudbe, čo je skvelé, samozrejme.
1: To je výborné.
0: A to sme tak... ešte horký, že nehrali.
1: Ani marhule.
0: Bižutéria, marhule. Máme taký skrátený záznam, asi minútový, ale tam je iný interpret.
1: Nie, v tomto je Nitra čarovná, že toto nám tiež môžu závidieť na celom Slovensku, že tie mladé kapely, čo tu máme. This is Marketa si nespomenul.
0: This is Marketa, že máme všetko.
1: Akože to je
0: no, musíš prísť ešte raz, aby sme dali tieto všetky, aby sa neurazili. Nie, že sa urazá tieto kapely. Dobre, ďakujem pekne, to bol Marek Hatas.
1: Ďakujem a vidíme sa teda v nedeľu. Program bude už od 10. až do neskorého večera. Vidíme sa v Starom
0: my
1: parku.
0: My to budeme samozrejme pripomínať, túto nedeľnú akciu. Dobre, zostaňte s nami pozitívne.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Tak, už končím definitívne. Toto je antidepresívny rybička a vypsaná fixa. Počúvali ste rozhovor dlhý, takmer 2 hodiny dlhý rozhovor s primátorom, tak dúfam, že uspokojil všetky požiadavky. Toto je antidepresívny rybička, počúvate Nitrianske rádio.
3: Vytetovanou na nejtajnejším míste, možná i pod srdcem, a možná

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Romány z knižného prostredia sú medzi čitateľmi veľmi obľúbené. Umožňujú nahliadnúť za oponu tvorivého procesu, pri ktorom vzniká niečo také magické, ako je kniha. No a programy tvorivého písania na univerzitách sú v americkom prostredí bežné. Množstvo kreatívnych ľudí si práve v nich cibri svoje vyjadrovacie schopnosti a učí sa, ako napísať kvalitnú knihu. No a práve do tohto prostredia nás pozýva autorka Katie Holt vo svojom knižnom debute V mojej knihe nie. Sama toto prostredie dôverne pozná, nakoľko študovala kreatívne písanie práve na New Yorkskej univerzite. Ako sa popasujú jej hrdinovia Rosie a Aiden so svojimi knižnými debutmi, sa už čitatelia dozvedia v tejto horúcej novinke, ktorá práve vychádza vo vydavateľstve IKAR. Jedná sa o súčasnú romancu, volá sa V mojej knihe nie a tá nás zavedie do knižného prostredia, prinesie iskriacu romantiku a aj vzájomnú rivalitu. Americká autorka Katie Hall v románe dokazuje, že aj medzi úhlavnými nepriateľmi môže vzniknúť nečakaná príťažlivosť. V mojej knihe nie. Tak to už hľadajte teraz vo svojom obľúbenom kníhkupectve. Áno, počúvate Nitrianske rádio.
0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej, aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Udiala sa aj pekná vec. Nie, že stále také nejaké negatívne informácie, ale prišla aj pekná informácia, konkrétne zo Župy, pretože sa oceňovali najlepší pracovníci v rámci zdravotníctva, v rámci zdravotníckych zariadení, a to v štyroch kategóriách: lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník a za celoživotný, za celoživotné taký ten prínos do zdravotníctva. Samozrejme sa vyjadril k tomu aj pán Župan, ktorý povedal, že práca zdravotníkov je často neviditeľná, no jej dopad nesmierny, a že títo ľudia sú pri človeku v okamihu, keď sa láme istota. Keď prichádza strach, bolesť či bezmocnosť, práve vtedy sú hlasom pokoja, istoty v neistote a nádej tam, kde sa zdá, že už nie je. Pekne som, že? Ja by som mohol byť taký hlas pozadí, nie?
1: Mohol, podľa mňa ty si to písal, tento text.
0: Okay. Dobre, pridala sa k tomu Andrejka Žák.

0: Ková, ktorá je ako šéfkou, vedúcou odboru zdravotníctva úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a povedala toto.
1: Povedala, že zdravotnícke povolanie si vyžaduje nielen odborné znalosti, ale nominovaní zdravotníci sú dôkazom toho, že kvalita zdravotnej starostlivosti stojí práve na ľuďoch, ktorí svoju prácu nevnímajú iba ako povolanie, ale ako poslanie, lebo o tomto zdravotnícke povolanie je. Je to poslanie, no. A každá táto nominácia je príbehom oddanosti a obety, ktorú si dlhodobo vážime my ľudia, my bežní smrteľníci, ktorí teda potrebujeme zdravotnú starostlivosť.
0: No a ja čím ďalej, tým viac počúvam.
1: A ty budeš... budeš ešte
0: nebudem, ja som už tejto chvíli. No poďme sa pozrieť na kategóriu lekár, kde teda zabudovali aj dvaja nitrianskí lekári, a to konkrétne Gabriela Chovaniecová zo špecializovanej nemocnice svätého Svorada Zobor v Nitre, ale tiež Zuzka Miškejová, ktorá teda funguje v ambulancii alebo pracuje v ambulancii Chirpet SRO v Nitre.
1: Potom je tam Viola, a povedz to priezvisko.
0: Jobágiová.
1: Jobágiová,
0: alebo Jobágiová. Teraz neviem, či po maďarsky číta, alebo akože ten slovenský. A tá je z ambulancii Jovipet v Šali. No a poďme na sestry.
1: Ocenenými sestrami sú Nadia Dobijašová, manažerka dennej smeny onkologickej kliniky fakultnej nemocnice v Nitre. Mm-hmm. Potom Katka Hájeková, vedúca sestra chirurgického oddelenia nemocnici Aniel Angel. Agel. Aha, to je len Agel. Ja som išla Angel. Chirurgické oddelenie.
0: Ty všade vidíš Anielov, počujem. Ty sa kúkneš na mňa a všade Aniel.
1: Už dneska všade.
0: No a Alenka Bezáková, vedúca sestra oddelenia vnútorného lekárstva v nemocnici Topolčany. Tiež kategória iný zdravotný pracovník je tu.
1: To bola Edita Naďová, sanitárka z fakultnej nemocnice. Potom Kamila Hladká, klinická psychologička z psychiatrickej nemocnice vo Veľkom Záluží, a tiež Miroslav Drinka, lekáreň Minerva v Jelenci.
0: Predstav si. No a napokon máme tu poslednú kategóriu, a to je kategória celoživotný prínos zdravotníctve, a tam opäť máme tá tri osobnosti.
1: Hej. Ja sa smiem, je tam zase Agel. Je to zase
0: Agel.
1: Jan Pisár, anesteziolog z nemocnice Agel v Komárne, áno, na dôchodku.
0: Toho času, áno. Alexander Varga, primár z ústavu hematológie fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky.
1: A Juraj Jantošík, neurológia Štúrovo.
0: Áno, z polikliniky v Štúrove. Dobre, takže my gratulujeme samozrejme všetkým oceneným a ďakujeme za ich prácu.

Prečo komerčné lietadlá nelietajú ponad tibetskú náhornú plošinu? Prečo sa jej väčšinou vyhýbajú? Prečo je to tak? Táto náhorná plošina je obrovská. Niekoľkokrát väčšia ako Francúzsko. Je približne 2000 km dlhá, 1000 km široká, 2,5 milióna kilometrov štvorcových vysokých hôr. Letieť naprieč by mohlo ušetriť lietadlám niekoľko desiatok až stoviek kilometrov, takže letieť bez obchádzky by bolo ekonomicky výhodnejšie, ale lietadlá to nerobia. No a dôvodov je niekoľko. Najhlavnejším je nadmorská výška. Komerčné lietadlá sa pohybujú väčšinou v nadmorskej výške 10 000 metrov nad morom. A keďže Tibet je najvyššie položenou náhornou plošinou na svete s priemernou výškou okolo 4 000 až 5 000 metrov nad morom a komerčné lety musia v prípade núdze, ako je napríklad otlakovanie v kabíne, klesnúť na výšku 3 000 metrov nad morom, tak je to v tomto prípade veľmi veľké riziko, ktoré môže spôsobiť katastrofu a letecké spoločnosti si to nemôžu dovoliť riskovať. Ďalej problémom sú často sa meniace a ťažko predvídateľné poveternostné podmienky s extrémnymi výkyvmi teplôt a prudkým vetrom. No a v neposlednom rade je to veľmi málo pristávacích plôch v Tibete. Je iba 5 letísk. Takže ak by nastala výnimočná situácia a lietadlo by muselo pristáť, tak by to bol opäť obrovský problém.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
2: Diabol nosí Pradu 2.
3: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám mi?
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
3: Áno, sme fakt nadšení.
2: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
0: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-klub biliard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-klub biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.
8: Pane prezidente, ústavní činitel, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina. Máš

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Rádio v Nitre. 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.
2: Stvořil Bůh ratolest.

děkuji za nezdar, jenž naučím nepíli, bych mohl přinést dar.

slovami povedané, že sa nájdú aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

Dobre, nepočúvam maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Vám len maminku a rádio v Nitre.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra. Rádio Nitra.

Mon Ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Ďakujem Bohu, že mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je, ďakujem. Predsa mám ma niekto rád, to som nevedel, že mi vie toľko dať, sa mi rozdávať. Pohľadu mojich očí rozumie a odo mňa má veľké ďakujem.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Rádio v Nitre.
1: Each place I go, only the long

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio Vnitre.
2: Každý deň si dám svoj malý pretek, apke otvorím.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.